Радіо Рокс. Світ. Нірвана. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Skid Row, 18 and Life з концерту в Лондоні 2022 року. Тієї весни в колектив прийшов новий вокаліст, швед Ерік Грюнвал, і зі свіжими силами гурт восени видає черговий студійник, якого фани чекали понад півтора десятиліття. Одразу по тому Skid Row вирушив у турне, однією з цілей якого був запис першого в історії колективу живого альбому. Вибір припав на Лондон, виступ у якому запланували на 24 жовтня. Незмінним номером концертних програм гурту є хіт «18 and Life» з дебютного альбому, єдина пісня колективу, що досягнула першої п'ятірки «Білборда».

0: Це була жива версія пісні «18 and Life» з виступу гурту Skid Row у Лондоні 2022 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Коли я йду на сцену, то хочу віддати всього себе. Вмерти заради шоу. Неважливо, чи зламана в мене рука, чи я підхопив застуду, я біжу на сцену та даю аудиторії все, на що здатний.
0: Фредді Меркурі, Куїн. На Радіо Рокс.

0: Альбом «Getting Away with Murder» 2004 року став особливим для гурту «Папа Роуч», адже саме на ньому вокаліст гурту Джакобі Шедікс перестав читати реп. А саме читка на самому початку була одним з козирів команди. За словами Джакобі, він розчарувався у тому, що ніс тогочасний хіп-хоп. Тож ми отримали нового максимально співочого фронтмена у дійсно рок-н-рольному одязі і зимозачіскою. З часом Джакобі таки повернувся до реп-читки. Утім, альбом «Getting Away with Murder» все одно змінив стиль гурту назавжди, зробивши їх більш мелодійними і комерційними. Папа Роуч, Take Me.
1: Новий рок.

Evanescence. Тільки рок. Радіо Рок.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Golden Earring – Going to the Run. Назву пісні становить словосполучення, яке у байкерській термінології слугує закликом до загальної мобілізації всього клубу. Щось на кшталт нашого «до походу». Вокаліст гурту Баррі Хей неодноразово чув його у скандальному клубі Hell's Angels, куди його проводив старий друзяка, один з активних його членів, який одного дня загинув у ДТП. У пам'ять про побратима байкери оголосили загальний мотопохід, а Баррі виклав його на кращі риси у пісні, яку ми слухаємо на Радіо Рокс. Golden Earring – Going to the Run.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ціль Ліндеман, Рамштайн.
1: Наркотики – це окуляри, які одягає слабка людина, що боїться дивитися в очі життєвим труднощам. Я пропагую силу, а не слабкість.
0: Ціль Ліндеман, Рамштайн. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходять люди на вечір у клуб.

ми спомінаєм цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Deep Purple – «Діабло». 2026 рік.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Мік Джаггер, англійський співак. Народився 1943 року в Дартфорді. У перший клас він пішов разом із Кітом Річардсом, але за три роки потому сім'я Міка покинула Дартфорд. Ці двоє зустрілися абсолютно випадково аж 1960 року, аби заснувати один з найвідоміших і найскандальніших гуртів планети – The Rolling Stones. 2003 року Джаггера вшановують титулом лицаря бакалавра. По святу провів принц Чарльз, бо за чутками королева відмовилася змішувати грішне з праведним. Крім альбомів, записаних із Rolling Stones, випустив 4 сольники і взяв участь у записі платівок інших виконавців. Видання AllMusic та Billboard називають Джаггера одним із найбільш популярних і впливових фронтменів в історії рок-музики, а журнал Rolling Stone віддав йому 16-ту позицію в рейтингу найвеличніших співаків. Слухайте на Radio Rocks. The Rolling Stones – «I can get no satisfaction».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Сюзі Куатро.
1: Я лише проста старомодна басистка. І я граю простий старомодний рок.
0: Сюзі Куатро на Радіо Рокс.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Девід Гілмор. Мані з концерту в Помпеях 2016 року. 24 серпня 79 року нашої ери загинуло одне з найбільших міст Римської імперії. По ньому залишився величний амфітеатр, єдина споруда, що достояла до наших часів. 4 жовтня 1971 року четверо юнаків з гурту Pink Floyd відіграли в ньому концерт, який зняли на кінострічку для документального фільму. Одному з юнаків не сподобалося, що грати довелося для камери, а не для публіки. І за 45 років потому він таки виправив це становище. 16 і 17 липня 2016 року Девід Гілмор провів концерти, які зібрали по 3 тисячі люду. Програму становили хіти гурту Pink Floyd, серед яких були, зокрема, «Time», «Wish You Were Here», «Comfortably Numb» і, а вже ж, «Money».

0: Це була жива версія хіта «Money» з концерту Девіда Гілмора у Помпеях 2016 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Джон Леннон.
2: Питаєте, як музика може зробити людину вільною? Відповідаю. Якщо вона відбере в неї всю серйозність та нагадає, що в ній досі живе дитина.
1: Джон Леннон. Бітлз. На Радіо Рокс.

0: Погода.
1: У понеділок, 24 серпня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході прохолодно, подекуди можливі невеликі дощі – 18-25 із плюсом. У центрі ясно, температура повітря теж знизиться до плюс 26. У східних областях сонячно – від 20 до 31 градуса. На півночі малохмарно, місцями короткочасні опади – плюс 23. На півдні та в Криму ясно, денний максимум – плюс 30. У Києві у понеділок, 24 серпня, малохмарно, без дощів, плюс 23.
0: Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Харків на зв'язку. Будемо, можливо, знайомитися з Андрієм, а можливо, ми вже знайомі. Андрію, хотів сказати, вибачте мені мою дівочу, але все ж таки старечу пам'ять. Ми знайомі?
3: Можна сказати так.
2: Ну, спробуємо.

0: Все?
1: Так, так. А що ще треба?
0: Ну, дійсно, сьогодні мені повезло. Long live rock'n'roll.
1: Так, це назва пісні.
0: А от виконавець, я завжди плутаюсь, Еліс Купер чи Кіс.
2: От бачите,
1: і... Ні туди, і ні туди.
2: І ні туди, і не туди, там.
0: Опана. Ку-ку.
2: Ну, дивіться, пам'ятаєте, як англійською дощ буде?
0: Rainbow.
1: Правильно.
2: Так що, вас трошки заплутати, окей.
1: Взяв і розмотав.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks.
4: Реклама на Radio Rocks.
5: 204-40-40.
6: Знову покупки?
7: Ні, цього разу інвестиція.
6: У що?
7: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
6: Це дорого?
7: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
8: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16.5.2026.
9: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
10: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Rocks. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Це Come Together. А давай поїдемо в спекотну Італію. І щоб не так спекотно було, цей хеві метал гурт називається Frozen Crown. Ми з ними вже знайомі, а от нова пісня Reborn! Про стійкість, про командний дух і всяке таке.
2: Мені здається, що для павер-метал гуртів треба окреме Євробачення якесь робити, щоб всі вони там змагалися.
3: Хто буде максимально епічним просто. Павер-бачення, епік-бачення. Хто до чого дійде.
1: Або симфобачення, наприклад. Як сказав Сем Вейс Емджі, навіть темрява повинна пройти. Настане новий день, і коли сонце засяє, воно засяє яскравіше. Але українці можуть сказати, або ні, повтня. Матеріал обіцяють дещо темніший, ніж зазвичай. Але, чесно кажучи, ніхто не боїться, слухаючи цю музику.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Я більше не в змозі шокувати публіку. Сьогодні новини набагато більше залякують людей, ніж рок-н-рол.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш тест.
2: Харків на зв'язку. Будемо, можливо, знайомитися з Андрієм, а можливо, ми вже знайомі. Андрію, хотів сказати, вибачте мені мою дівочу, але все ж таки стараючу пам'ять. Ми знайомі?
3: Можна сказати так.
2: Ну, спробуємо.

0: Все?
1: Так, так. А що ще треба?
0: Ну, дійсно, сьогодні мені повезло. Long live rock'n'roll.
1: Так, це назва пісні.
0: А от виконавець, я завжди плутаюсь, Еліс Купер чи Кіс.
2: От бачите,
1: і... Ні туди, і ні туди.
2: І ні туди, і не туди, там.
0: Опана. Ку-ку.
2: Ну, дивіться, пам'ятаєте, як англійською дощ буде?
0: Rainbow.
1: Правильно.
2: Так що я хотів вас трошки заплутати, окей.
1: Взяв і розмотав.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
4: Реклама. Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня. Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах у марки Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
5: Най буде Атоксил Гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил Гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях. У дорозі най буде Атоксил Гель від Oisil Farm. Дієвична добавка Атоксил Гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
9: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на ютуб-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
10: Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина. Моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба. Своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
12: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
13: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
12: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
14: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
15: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
16: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
15: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
17: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
18: Реклама. Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
19: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День незалежності – це як день народження. І тому я вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом. Україно, я тебе люблю і бажаю тобі бути кращою країною в світі. З Днем Незалежності!
18: Партнер Морозово-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
20: Реклама.
21: Бажаю морозива цілу країну.
22: Безліч морозива, це було б чарівно.
23: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
21: За це я спробувати просто повинна.
22: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
24: Я так Хрещатик люблю.
20: Реклама.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Розпочну із головного. Патріотичні, благодійні та пам'ятні акції. День Незалежності України відзначаємо сьогодні. 24 серпня минає 35 років, відколи Верховна Рада абсолютною більшістю голосів схвалила акт проголошення незалежності. Документ, над яким працювали засновники української політики Левко Лук'яненко, Леонід Танюк, Дмитро Павличко та Сергій Головатий, проголосив створення самостійної держави – України, територія якої неподільна і недоторкана. Нині ж сусідня країна Росія намагається переписати історію шляхом війни. Проте ми чинимо гідний спротив. Тепер про врожай і підтримку наших хліборобів. Зможемо облаштувати нові сховища для зерна. Від партнерів отримаємо 10 мільйонів доларів. Мова про зберігання у спеціальних рукавах додаткових 2 мільйонів тонн збіжжя. Експортувати достатньо наразі не можемо з вини загарбників. Росіяни б'ють по кораблях і портах. Далі про допомогу іншим. Донори крові потрібні повсюди. Медики кажуть, серпень – один з найважчих місяців для банків крові. Впливають відпустки, спека, сезонні поїздки. Тож небайдужих людей просять навідувати пункти здачі крові. Знайти найближчий центр та перевірити актуальні потреби за групами можна на українській донорській платформі. І про нашу малечу. Англійську мову вивчатимуть з дитинства. З 1 вересня вона стає обов'язковою в усіх дитячих садках для вихованців 5-6 років. Викладатимуть матеріал самі вихователі або запрошені вчителі. Можливі і онлайн-заняття. Головне, щоб малечі було цікаво. І наостанок про казкового богатиря. Відтепер ще й монета. Нацбанк присвятив нову дзвінку зі сплаву металів Кирилові Кожум'яці. Це серія «Українські народні казки». В НБУ кажуть, образ не випадковий. Герой – символ сміливості і підтримки для тих, хто у скруті. Номінал монети – 5 гривень. І поки це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Погода. У понеділок, 24 серпня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході прохолодно, подекуди можливі невеликі дощі – 18-25 із плюсом. У центрі ясно, температура повітря теж знизиться до плюс 26. У східних областях сонячно – від 20 до 31 градуса. На півночі малохмарно, місцями короткочасні опади – плюс 23. На півдні та в Криму ясно, денний максимум – плюс 30. У Києві у понеділок, 24 серпня, малохмарно – без дощів, плюс 23.
2: Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
3: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
4: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
5: American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
1: Come Together News на Радіо Рокс.
2: Ми маємо починати саме з них, бо вони дають приводи постійно. Отже, Megadeth. Найсвіжіше – це Puppet Parade 2026 рік. Нам дуже подобається те, що ми чуємо в новому альбомі Megadeth. Новина полягає ось в чому. В місті Лаверн, штат Теннессі, 17 січня оголошено Днем Megadeth.
3: Ух ти ж йога.
2: Повідомляється, що гурт відвідав міську ратушу, і місцевий мер Джейсон Коул завершив проголошення заявою. На честь надзвичайного внеску гурту в музику, їхнього тривалого культурного впливу та їхнього постійного впливу на артистів та шанувальників у всьому світі, так, міська рада оголосила 17 січня днем гурту Megadeth у місті Лаверн, штат Теннессі.
3: Вау!
2: Я собі просто уявляю, як збирається міська рада якогось міста, наприклад, Луцьку, і каже, ми оголошуємо такий-то день, такого-то дня, днем Олександра Положинського, наприклад.
3: По гурту «Бетон».
2: А, це у Львові. Це у Львові, гурту «Бетон», так. У нас багато є. Ми хочемо багато днів музичних в році. В році.
3: В році років днів хочемо.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
1: Come Together News.
0: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
1: Come Together на Радіо Рокс.
0: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
1: American Original. Реклама.
4: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
7: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
6: Всього за 135 гривень.
7: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
8: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.

0: і красі. Street Beat від KFC.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня – заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
5: Клініка «Оксфорд Медикал». Лікування геморою без болю. «204-40-40». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Коли світ іде обертом, спробуй «Вертігохель». Краплі «Вертігохель» показані при запамороченнях різного походження.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй «Вертігохель». Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенно-судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Хайль Мітель Хайль ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. «Вертігохель» – крапля в рані.
9: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
10: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: Поговоримо про Deep Purple, а якщо конкретніше, направду, то про пана Річі Блекмора. І The National Guitar Museum оголосив про вручення нагороди, яка називається «За досягнення всього життя». Слухаємо ми Deep Purple, не Blackmore's Night, це Highway Star. І стосовно премії, вручається вона вже в 16-те, і саме 16-тим лауреатом став безпосередньо Річі Блекмор. І директор установи коментує наступним чином. Каже, що більшість людей знають Річі як рушійну творчу силу двох визначальних хард-рок гуртів всіх часів – Deep Purple та Rainbow. Але перш ніж заснувати ці гурти, він мав довгу кар'єру лондонського сесійного музиканта, виконуючи записи численних артистів, включаючи The Outlaws. Потім, після того, як допоміг визначити хард-рок-гітару в 60-х, 70-х та 80-х роках, він створив Blackmore's Night, включивши середньовічну та ренесансну акустичну музику до свого величного репертуару.
3: Як вони ніжно написали про цей проект. Якби це писали фани Deep Purple, то було б зовсім замінено на...
2: Роз-за. Ну, Блекмор теж зазначив, що вражений масштабами цієї почесної нагороди. І, звісно, вдячний прийняти це визнання. І, направду, знову ж таки, якщо враховувати, що це вже в 16, попередні 15 учасників, там теж були дійсно визначні. І Бонні Райт, і Джо Бек, і Бібі Кінг, і багато-багато, Баді Гай, Тоні Айомі, багато класних людей, які дійсно заслуговують отримати нагороду за досягнення всього життя.
3: Мене завжди цікаво, що стоїть за словом премія. Розумієш? Тобто, ну, Блекмору ні холодно, ні жарко.
2: Ні-ні-ні, навіть не премія, нагорода.
3: От! От!
2: Навіть не премія.
3: А хотілося би точно знати, що, яка нагорода, як вона виглядає, скільки денег потім, на якому аукціоні для Збройних сил України ми її продамо. Якось можна якось, ну... Опис нормальний зробити. Щоб було все згідно відповідно. Отримав премію, передав в Україну, ми продали нормально. Ех, не вміють працювати ніяк.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: Come Together News.
1: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
0: Come Together на Радіо Рокс.
1: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
0: American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Краш-тест на Радіо Рокс.
2: Це рубрика «Краш-тест». Сьогодні краш-тестити будемо і ми самі, в сенсі того, що сподіваюся. У нас була півтори репетиції у нас було тут. От. Але в нас є вже телефонний дзвіночок, і ми хочемо з вами познайомитись. Доброго ранку.
3: Добрий ранок.
2: Скажіть, будь ласка, як вас звати?

0: Дмитро мене звати.
1: Дмитро. Дмитро, а вперше телефонуєте, чи вже були випадки?
0: Вперше, але вже хотів давно зателефонувати.
1: О, а як давно тоді слухаєте Камтогезу, і що сьогодні стало відправною точкою для вас, що от сьогодні я вирішив, наважився і зателефонував?
0: Більше 2-3 років вже слухаю.
2: Ну, може, можу. Я думав, сказати, більше 2-4 років я вам грошей йду. Ось Серега в ефірі.
1: Дмитро, розкажіть тоді, будь ласка, ким працюєте, чим займаєтесь?
0: Ну, працюю інструктором в автошколі. До того 5 років на гвардії служив.
1: О, дякуємо за службу. Слухайте, інструктор з автошколи мені потрібен, направду. Я хочу.
2: Після ефіру залишайтеся.
1: Дмитро, а в якому...
2: Очі загорілися.
1: Яке місто, якщо не секрет?
0: Місто Львів.
1: Місто Львів. Тут, звісно, нюанс.
2: Ну, далеко, але, ну, що поробиш?
0: Ну, в Київ на приватні уроки теж можна буде приїхати.
1: В мене нема стільки денег, Дмитро, на приватні уроки. Тоді скажіть, будь ласка, що слухають інструктори з водіння, взагалі, яку музику, які гурти?
0: Ну, в більшості року, найбільше то Металіка.
1: Металіка. Вау. Є ще якісь гурти, окрім Металіки?
0: Ну, AC/DC, Led Zeppelin.
1: Хорош, хорош. Тоді, можливо, вам буде і не прям так складно відгадати, я думаю, якщо ви слухаєте таку класику, базу, основу, фундамент, ґрунт, то...
0: Зазвичай, перепрошую, що перепаю, дуже багато гуртів слухаю і всіх не перечислити.
1: Угу. Ну, це зрозуміло. Так, взагалі, якщо людину запитаю, що ти слухаєш, я розгублюся максимально і назву, да, мабуть, взагалі щось там.
2: У мене короткий флешбек, тому що треба співати все ж таки. Одна з моїх перших співбесід, коли я мобілізувався, я прийшов в футболці Металіка. І, значить, питання кадровіка, він так очі на мене піднімає. Я думаю, ну про що завгодно можуть же запитати. Улюблений альбом Металіки. Знаєш, у мене так когнітивний дисонанс. До чого? Ага, тут ти проколовся, знаєш.
1: Це як люди, які носять футболки місць. Від цих, да, питаєш, да, за, да, три, да, пісні, да, так само і у тебе. Слухай, ну, я думаю, що порадимо, да, Дмитру, побажаємо удачі. Дмитре, нехай все вийде з першого разу.

0: Варіанти?
1: Дуже, дуже схоже на початок і Шреку All-Star, але...
2: Це, ну, це і був початок.
0: Це так і є, та-та-та. Музично, музично так і є. Це Smash Mouth All-Star ми співали, але вам треба відгадати тепер, що, яку пісню ми закрашили. Ми переклали українською, англомовну пісню і на музику Smash Mouth її заспівали.
1: Я розумію, але простирадло, щось дуже так воно не нагадується.
2: Ну, мабуть, зранку більшість українців, зранку просто більшість українців ще продовжує думати про простирадло, ковдру і подушку. Я з вами на одному вайбі десь так. Але тут ключовими є інші слова. Дзвони на номер, набери мій номер, подзвони, не берись, набери, набери, набери. Подзвони, подзвони, подзвони.
1: Call me.
0: Так,
1: call
0: me. Так, так, так називається пісня.
2: Ви вже назву пісні назвали?
0: Так називається пісня.
1: А хто ж її може співати?
2: Цю пісню може співати тільки вона.
1: Тільки вона, тільки вона.
2: Прекрасна білявка.
0: Білявка. Логічна.
2: Білявка. І прям слово білявка, воно настільки міцно відобразилось в назві цієї команди, що аж просто, ну...
0: Ну, ми можемо назвати...
2: Пряміше підказки не було.
0: Ми можемо назвати ім'я виконавиці Дебі Харі.
2: Дебі Харі.
0: І це нічого не підкаже Дмитру, я розумію. Я відчуваю.
2: Блонді, абсолютно він.
0: Так!
2: Абсолютно він! Назара!
3: Краш-тест на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Це легендарний гурт, без якого неможливо уявити хеві-метал. А це один з останніх масових концертів перед тим, як світ накрила пандемія. Слухайте на Радіо Рокс. Iron Maiden. Виступ у Мехіко. 2019 рік. Цієї неділі о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама. Привіт всім, це Come Together. Мене звати Соня Сотник.
0: Я Ілля Ярема.
6: А я Назар Хованський.
5: І якщо ви нас зараз не чуєте в ранковому шоу, то ви нас побачите. І побачите ви нас 27 серпня на шапку, тому що це буде радіо на шапку.
0: Будуть найкращі крінж-хіти. Голубонька, листопад, любов. Що у тебе, Назар?
6: Кожному своє.
5: Ми будемо співати і танцювати. І у нас баратини кисткові імпланти для наших поранених.
0: Приходьте.
5: 27 серпня. Пепперс Клаб на
0: шапку. Дуже чекаємо. Дуже класно буде, реально. Реально класно.
6: Класно.
7: Живий звук.
3: Реклама.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух.
9: Країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
10: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
11: Мороз.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Еко чи Форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті moyo.ua.

0: і дисципліни.
1: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Мамо, я знову чхаю.
3: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
2: А якщо свербіж або кропив'янка?
3: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
2: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон-дарниця.
2: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
14: Реклама.
15: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
16: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному зі святом. Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
15: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
17: Реклама.
18: Бажаю морозива цілу країну.
19: Безліч морозива – це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
18: Все це я спробувати просто повинна.
19: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
2: Я так Хрещатик люблю.
17: Реклама.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
9: Горілка «Хлібний дар».
0: тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Радіо Рокс. Поглянь на наше небо і на золото пшеничних полів. Це наша історія, це наш прапор. Україна – це простір, де кожне зернятко проростає любов'ю до рідної землі та силою рідного дому. А ми, як ті колоски, міцно поєднані спільним корінням. З Днем Незалежності! Зберігай у серці те, що робить тебе справжнім. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому!

0: Радіо Рокс Україна.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про гуманітарну ситуацію на Донеччині. У зоні активних бойових дій залишаються 11 тисяч цивільних. Усіх дітей вже евакуювали. Останніх двох вивезли з Миколаївки. Загалом, за даними обласної військової адміністрації, на неокупованій частині Донеччини наразі живуть більше 100 тисяч цивільних. Далі про енергетику, промисловість, а також комерційних споживачів, які самостійно або завдяки імпорту покривають не менше 80% власного енергоспоживання, не охоплять обмеження з електрикою. Таке рішення уряду. У Кабміні сподіваються, це стимулюватиме будівництво нових генеруючих потужностей, насамперед в енергодефіцитних регіонах. Тепер звістки для військових. Міноборони оновлює аптечні підсумки. Фахівці протестували понад 30 українських та іноземних моделей. Обрали 4 кращі варіанти. Серед критеріїв – швидкість відкриття підсумків, зручність на обидві руки, а також організація місця всередині. Тепер підсумки випробують у реальних бойових умовах і за потреби доопрацюють. І про цифровізацію. З вересня в Україні кваліфікований електронний підпис створюватимуть за новим алгоритмом Купина. Як кажуть у Дії, він краще захищає від нових кіберзагроз та використовує актуальні українські стандарти. Бізнесу та розробникам слід перевірити, чи підтримує програмне забезпечення новий алгоритм. Раніше створені підписи, а також угоди і файли, підписані ними, лишаються юридично чинними. І насамкінець, президенти та дипломати, амбасади та міжнародні організації. Світ вітає Україну з Днем Незалежності. Нині відзначаємо 35-ту річницю з Дня Проголошення. Разом із тим, українські громади по всьому світу дякують за підтримку волонтерам, дипломатам, військовим, політикам, журналістам та іншим друзям України. Це глобальна кампанія Світового конгресу українців. І поки це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода.
2: У понеділок, 24 серпня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході прохолодно, подекуди можливі невеликі дощі – 18-25 із плюсом. У центрі ясно, температура повітря теж знизиться до плюс 26. У східних областях сонячно – від 20 до 31 градуса. На півночі малохмарно, місцями короткочасні опади – плюс 23. На півдні та в Криму ясно, денний максимум плюс 30. У Києві у понеділок, 24 серпня, малохмарно – без дощів плюс 23.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
3: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
4: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
5: American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
1: Come Together News на Радіо Рокс.
2: Поговоримо про Майкла Стайпа. Він продовжує анонсувати альбом «Сольник». І є запис наживо на Jimmy Kimmel Live 2026 року разом з Ендрю Уотом «I Play the Fool».

0: І якщо ви думаєте, що це та сама пісня нова, абсолютно точно відповідаю вам, що ні. А ви скажете, чому ми слухаємо цю пісню, якщо нова називається «Хун Дезідерата»? Ну, а тому, що тут є дуже просте пояснення. Генії промо виклали трек тільки на одну стрімінгову платформу. І вона дуже дивна. Ми навіть її назви не можемо сказати. Там прям все дуже складно, неможливо послухати, до того, що і не зовсім пісня, а spoken word, тобто там теж не все так однозначно, скажімо так, і всі правди ми не знаємо.
1: Дивне відео.
0: Сама ж пісня, ну ми про неї тільки можемо говорити. Може, слухай, може вони дійсно генії промо, тому що от таким чином з'явиться ще одна новина перед тим, як вийде
1: таким чином,
0: сама пісня.
1: В 10 годині 7 хвилин в Україні на Радіо Рокс обговорюють цю історію.
0: Так, сама пісня ця, вона покладена на вірші Макса Ермана «Дезідерата». І, може, послухаємо декламування Стайпа пізніше. Проте розповісти про неї коротко ми все ж таки можемо. Він там, типу, спонукає до роздумів. Додатковий вокал належить Елізабет Хетмейкер. Раніше ж цього року Стайп і розповів, що працював над першим повноцінним сольником за кілька років. І що це було довше, ніж він хотів. Альбом має вийти цьогоріч. Сподіваємося, що він таки вийде на всіх стрімінгових платформах. Ну і цитую музиканта, одна з пісень – це звук дерева, яке вперше себе чує. Це така заплутана ситуація. Мій друг записав дерево на моєму задньому дворі в Джорджії та програв його саме собі, тому це звучить як Daft Punk, але я додаю пісню «Морську халупку».
2: Ух ти!
0: Що ж його додати?
1: Ну якщо, слухай, це ж Стайп.
0: «Морська халупка» – це...
1: «Морську халупку» ми теж співали в ефірі Радіо Рокс, якщо ти пам'ятаєш. Ти пам'ятаєш, як ми співали
0: «Морську халупку»? Я пам'ятаю, як ми співали «Морську халупку», так.
1: Нам вдалося.
0: Тут не переплутані жодні звуки і літери, тому що «Морська халупка» – це «Сі Шенті», традиційно робоча пісня на борту вітрильних суден 17-18 століття свого часу, завірусилася дуже ця пісня. Ну, Стайп дивний. Одним двома словами можна сказати. Дату виходу альбому теж невідомо. Промо дуже своєрідне. Ну, дай буде, дочекаємося.
3: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама на Радіо Рокс.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутньо. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
8: Прийшла зарплата?
9: Не повіриш, це дивіденди.
8: Звідки?
9: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
10: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на рейд.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому не гарантовано. Реєстраційний номер 0005382. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
11: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: Кримінальна хроніка. Я просто хочу, щоб вона дала мені спокій і нікого більше не ображала. Жінку звинувачують у нібито переслідуванні і кого? Вокаліста «Ghost» Тобіаса Форге.
3: Підходить назва пісні під цю новину.
2: Сатанайзер?
3: Ну, ходить вона і що з того? Ну, ходить дивиться на Тобіаса.
2: Ти не знаєш, шведська поліція висунула звинувачення жінці у нав'язливому та відверто загрозливому переслідуванні музиканта. Вона надсилала йому повідомлення. А Тобіас її заблокував.
3: Він не міг не читати.
2: Він її заблокував. Потім почала надсилати рекомендовані листи. І запити на платежі, а також посилку з мобільним телефоном. Жінка стверджує, що заручена з Форге. Почалося все ще торік, влітку, отримавши посилку з телефоном, каже, не хотів його тримати вдома, тож виніс на балкон перш ніж здавати в поліцію. Тобі скоментую, що я поводжуся досить стримано з людьми, які намагаються зі мною зв'язатися, але за ці роки мене переслідували близько десятка осіб, і ніхто не робив це так нав'язливо. Раніше я зустрічався з фанами у формі підписання платівок тощо, але мені довелося припинити це робити через деякі такі от дивні речі. Поліцейські записали поліцейські записи свідчать про те, що жінка вважає, що вперше зустрілася з Форге 16 років тому, і що він, вони перебувають у стосунках, хоча вона відмовилася надати докази їхнього спілкування, яке, за її словами, є постійними і частими. Їй також висунуто звинувачення у незаконному переслідуванні, сексуальному насильстві та численних звинуваченнях у нападі на двох інших осіб.
3: А, окей, я хотів сексуально насильство на Тобіас Форге, але це стосується інших людей, з якими вона теж одночасно одружена. Молодий, бач,
2: Я тобі розкажу історію про нашого колегу, ти його прекрасно знаєш, в нього була величезна проблема, це радіоведучий. Жінка, слухаючи радіостанцію, вирішила, що він говорить виключно до неї.
3: Так.
2: От, і звали цього радіоведуча Сергій Васильович Кузін. І ця жінка не просто його переслідувала, вона приїхала на власному автомобілі, ще її протаранила, це було ще в Мінську, протаранила машиною офіс радіостанції.
3: Зрозуміло, чому Сергій Васильович приїхав до України.
2: Так. Не було виходу. Це насправді дуже часто трапляється. В мене була історія.
3: В мене теж було протягом 10 років.
2: Теж з кимось розмовляв по радіо, так?
3: Так. Я теж думав, що Васильович до мене говорить, каже, приходь на прослуховування на Радіо Рокс, приходь. Станеш ведучим.
4: В твоєму випадку спрацювало, виходить.
3: А Васильович знову поїхав, бачиш?
2: І потім знову приїхав.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: Come Together News.
1: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
0: Come Together на Радіо Рокс.
1: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
0: American Original.

0: шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: В принципі, можна нічого не казати.
3: Хорош! Одразу!
4: Мені просто в такий день нам єдине, що потрібно, це новий альбом, який ми зараз будемо слухати.
2: Так, 29 травня під лейблом «Capitol Records» вийшов 20-й студійник сера Пола Маккартні «The Boys of Dungeon Lane». І це його перша робота за 6 років з тоді, коли вийшов студійник «Маккартні 3» в 20-му. Альбом назвали уже найбільш особистим і інтроспективним релізом музиканта. Тут він згадує дитинство, юнацтво, як він проводив в повоєнному Ліверпулі, ну і перші кроки на зустріч славі. Відкриває платівку трек «As You Lie There».

0: треків, якщо зараз поставити їх одним потоком, ти все одно скажеш, а це Пол Маккартні.
1: Навіть трошки шкода витрачати ефірний час на розмови, коли ми можемо просто послухати 4 пісні. Але
0: а з іншого боку, ви можете собі завантажити ліцензійне і насолодитися повністю.
1: Так, так, тому що ми сьогодні послухаємо тільки 4 пісні, і то шматочками. The Boys of Dungeon Lane, так називається альбом, і це переклад «Хлопці з провулку під земель». Фраза, яка використана Полом Маккартні в пісні «In Liverpool» 91-го року. Ну, а Dungeon Lane – це безпосередньо вуличка в районі Спік, де юний Пол проводив свої ранні роки. І от ще в березні там розклеїли плакати з обкладинкою альбому в Ліверпулі, дизайнером якої виступив Джош Маккартні, це племінник Пола. І в центрі обкладинки характерної форми металева табличка з назвою провулку. Мало того, після виходу платівки влада Ліверпуля оновила її оригінал. Lost Horizon.

0: тут створено в співпраці з відомим американським продюсером Ендрю Ватом. Він виступив співавтором 5 з 14 треків. В звучанні можна почути і оцей фірмовий рок Wings, і зрозуміло, що фірмові гармонії гурту The Beatles і мелодійний фолк навіть. І експериментам тут теж є місце. Маккартні сам зіграв на більшості інструментів для цього запису, але пісню, яку
1: це
0: ми
1: було
0: послухаємо
1: до того,
0: далі,
1: як він пішов грати в Rolling Stones.
0: Та встиг. Ну нормально, так, випустили альбом, можна тепер із ролінгами пограти. Але цю пісню ми включали в Каптюкезі, називається вона Home to Us, і була вона записана разом з Рінго Старом, який виконав партії вокалу на ударних. На бек-вокалі чуємо тут і Крісі Хайнд, і Шармін Сміт.

0: місяця Сару Маккартні виповниться 84 роки.
1: Неправда.
0: І це абсолютно брехня, саме так, тому що йому точно не 84.
1: Максимум 48.
0: Так. Мало хто з критиків, до речі, от пропустив цей факт в своїх рецензіях, і от журнал Rolling Stone назвав альбом пізнім шедевром сольної кар'єри. А тут кажуть про те, що можна відчути енергію Маккартні в усіх піснях, ну а радість від створення музики відчувається в кожному акорді. Також хвалять роботу продюсера Ендрю Вата і підкреслюють, що альбом не є якоюсь солодливою ностальгією, а звучить досить авантюристично і свіжо. І от журнал виділив трек, який ми послухаємо далі, це «Присвята батькам», як одну з найпотужніших і найзворушливіших пісень. Називається вона «Salesman Saints».

0: йому вдається залишатися актуальним, при тому вносити якісь дуже цікаві штрихи. От правильно підкреслено, що авантюристичний альбом. От авантюризм Пола, сера Пола, відчувається дуже круто.
1: Слухай, я думаю, що просто він вже всім все довів. Можна я просто пограю музику, як я хочу її
0: пограти? А при тому вона звучить класно, знаєш, бо інколи всім все довели і грають те, що вони грають, і воно звучить, ну, окей для них, але складно для сприйняття.
1: А він просто не може інакше, він не вміє інакше.
2: У нього класний музичний смак, який не псується.
1: Просто він свого часу пограв в групі Beatles. Ну, так сталося.
0: А далі в Ролінгах.
1: Це тепер же він Ролінга, але до цього все-таки були Beatles, і він справді інакше просто не може. Це його спосіб мислення, напевно. От, і, ну, я думаю, що багато музикантів зараз, які будуть слухати цей альбом, скажуть, боже, знову, так можна? А Пол Маккартні каже, можна, хлопці, робіть так. Але все одно його, от, як він складає ті гармонії, я досить... Це так несподівано, це як подорож якась. Ти кожен його трек сприймаєш як якусь прогулянку, і ти не знаєш, куди... Вау, і тут ще таке, вау, а тут... А, можна кави? Оце Пол Маккартні.
0: Але воно так органічно там тут вплетено і так класно звучить. Це Пол Маккартні з Boys of Dungeon Lane, 26-й рік. Послухайте всі 14 пісень. Ну і, звісно, качайте ліцензійно.
3: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
4: Рейтинг найкращих фронтменів за трьома версіями. Ми зіставили дані з рейтингів видань Loudwire, Classic Rock та Billboard і збираємося розкрити, хто з вокалістів фігурує у всіх трьох версіях. А поки що лише повідомимо, що в їх числі голоси гуртів Guns N' Roses, Led Zeppelin та Aerosmith. Про решту найкращих фронтменів дізнавайтеся всю неділю щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Реклама.
5: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com». Мороз.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в Walmart Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
1: Смачно?
4: Дуже.
1: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
11: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
12: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть цитрамон Дарниця.
12: Той самий?
13: Той самий. Від головного болю.
14: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
15: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
17: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
18: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
17: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
19: Незалежність – наша найбільша цінність. СБУ захищає її на фронті і в тилу. Викриває ворожу агентуру, затримує зрадників та проводить унікальні спецоперації. Але захищати незалежність можемо всі ми. Бути пильним – це теж вклад у захист України. Якщо вас намагаються завербувати або ви помітили підозрілу ситуацію, повідомляйте СБУ на безкоштовну гарячу лінію 1516. Незалежність починається з кожного з нас.
20: Реклама.
21: Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє наше майбутнє. Діти про незалежність.
22: Мені 5 років, і я вже знаю одне важливе слово – Україна. Це моя країна. Я тут народився. Тут мій дім, моя мама і мій дід. Коли я виросту, я буду захищати Україну. А поки просто її дуже люблю. З Днем Незалежності! Слава Україні!
21: Партнер «Морозиво Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
23: Реклама.
24: Бажаю морозива цілу країну.
1: Безліч морозива, це було б чарівно.
25: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
24: Все це я спробувати просто повинна.
1: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: О, я так Хрещатик люблю.
23: Реклама.
26: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
27: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Радіо Рокс. Поглянь на наше небо і на золото пшеничних полів. Це наша історія, це наш прапор. Україна – це простір, де кожне зернятко проростає любов'ю до рідної землі та силою рідного дому. А ми, як ті колоски, міцно поєднані спільним корінням. З Днем Незалежності! Зберігай у серці те, що робить тебе справжнім. Партнер проєкту «Горілка Хлібний Дар». Тобі справжньому.
0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Come here, baby.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. На Дніпропетровщині захищають шляхи від ворожих атак. У Нікопольському районі закрили антидроновими сітками 45 кілометрів доріг. Зведення захисту триває і надалі. Тепер про освіту. З 1 вересня в українських школах почнуть тестувати нові підручники та посібники для перших, п'ятих і десятих класів. Вчителі зможуть перевірити матеріали безпосередньо під час уроків, оцінити їхню структуру, зрозумілість завдань, навчальне навантаження та відповідність потребам учнів. У Міносвіти очікують, що відгуки педагогів допоможуть авторам доопрацювати підручники перед підготовкою остаточних версій. Далі про стягнення. Майже 8,5 мільярдів гривень податку за зайві квадратні метри перерахували українці із січня до липня. Найбільше надходження отримали у Києві, столичному регіоні, на Львівщині та Дніпропетровщині. Час платити стягнення є, зробити це можна до 1 вересня. Стосується тих, хто має у власності квартири більше за 60 квадратних метрів чи будинки, площу яких перевищує 120. Тепер про історію. Дніпро офіційно став старшим на 250 років. Міська рада змінила дату заснування міста. Відтепер роком його виникнення вважається 1526. В основі цього рішення – дослідження науковців та понад 6 тисяч археологічних артефактів поселення Стара Самарь, які доводять безперервне міське життя на цих теренах. І наостанок, у Києві батьківщину мати підсвітили арт-інсталяцію до Дня Незалежності. Вона поєднує 3D-графіку, світло, музику та звук. У проєкції поєднуються козацька вишивка, кримсько-татарські орнаменти та символи цивілізації, які населяли українські землі протягом століть – греків, скіфів і слов'ян. Побачити дивовижне дійство на монументі можна щовечора аж до кінця літа. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода.
2: У понеділок, 24 серпня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході прохолодно, подекуди можливі невеликі дощі – 18-25 із плюсом. У центрі ясно, температура повітря теж знизиться до плюс 26. У східних областях сонячно – від 20 до 31 градуса. На півночі малохмарно, місцями короткочасні опади – плюс 23. На півдні та в Криму ясно, денний максимум – плюс 30. У Києві у понеділок, 24 серпня, малохмарно – без дощів плюс 23.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
3: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
4: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
5: American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
2: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Про особисте на Радіо Рокс.
3: Моторола сьогодні так. У нас. Вони створили пісню про Київ, незважаючи на те, що вони хмельничани. От, але Сергій Сєня Присяжний сказав, що Київ йому місто не чуже. Він тут жив з 2002 по 2008 рік, і в нього тільки теплі спогади. Тоді, коли він побачив текст від нашого друга Олександра Клеця, який теж описав Київ свій, він все замечилося в них. І ось народилася прекрасна пісня, і він коментується наступним чином, що нам хотілося зробити так званий київський вальс, ну вона більше вийшла як київський блюз, от, а з важкими гітарами і таким певним настроєм, але все ж таки в традиціях класичного київського вальсу. Ми з Назарчиком вже сказали, що на кожному альбомі має, українських рокерів має бути вальс. Вони зараз слідують цьому правилу, безупинно, вальсик з'являється. Я думаю, що у Намутероли теж буде вальс. Ну, це інша доба, зроблено вже в 2026 році, і сьогодні ми слухаємо Мотороли, яке називається «Мій Київ».

0: особисте на радіо Рокс.
1: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11.
0: Come together на радіо Рокс.
2: Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon.
3: American Original.
0: Реклама.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд – озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
9: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: Красиво, я от не знаю, як правильно це назвати. От ми раніше гортали журнали. Як ми, а онлайн-журнал ми що робимо?
3: Скролимо.
2: Скролячи музичний онлайн-журнальчик «Керам», ми несподівано виявили нову пісню за участі «Bring Me the Horizon». «Брінги» записалися з «Illinium», проєктом, який минулої п'ятниці видав новий альбом з дуже оригінальною назвою, який...
3: «Destruction».
2: «Odyssey».
3: Okay.
2: «Odyssey». От звідти послухаємо трек.
4: «Slave to the Rhythm».

От ми собі так і казали, ну зараз, зараз, ну зараз. Ну ще трошечки. На цьому місці ми теж не втрачали надію. І тут ми сказали, ну ще трошечки. Ну має ж бути ж кульмінація. Ну де ж вони? Ну де ж вони?

0: І тут ми не втратили надію. Ну, а тут вже і попрощалися з нею. А так хотілося, розумієш? От для тих, хто з іншого...
1: Ось, зараз буде. Зараз. Зараз буде, 100%. Це пісня «Скам». Вона, коротше...
2: Постійно піднімається.
1: Вона, та.
2: Нікуди не приходиться.
0: Але ми тут не втратили. І...
1: Ну,
0: розумієш?
1: Брейкдаун, окей.
0: Я нагадаю зараз, що ми просто справді не втрачали надію. Це Illenium і Print Me The Horizon. Для тих, хто з іншої тусовки, як і ми пояснимо, що Illenium – це відомий американський діджей, автор пісень, продюсер, ну, і всяке таке. І оскільки брінги скромно мовчать, я розумію, чому вони мовчать, бо нема чим пишатися.
2: Make up step great again.
0: Наведемо коментар Illenium. Цього альбому не існувало б, і ми б хотіли, щоб його не існувало, без неймовірних артистів, які допомогли його сформувати. Кожна співпраця відіграла свою роль у його втіленні в життя. Це справді спільна подорож, я вдячна, що нарешті випустив його у світ. Люблю вас, хлопці. А ми тебе ні.
1: Нормально. Ну, Illenium перестарався трошки, мені здається. Трошки.
0: Та Illenium... Забудь це. Та що, я просто... Давайте так, Ілюха, скажи, де ми знаходимося?
1: Радіо Рокс.
0: А що таке Радіо Рокс?
1: Рок і тільки рок.
0: Вируби це нафіг.
2: Та нормально.
3: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: У нас в житті все дуже просто. По-перше, ми справді і дуже щиро захоплюємося нашими слухачами. А по-друге, ви справді можете написати нам в будь-який момент на наш вайбер і ватсап 067-006-136. Єдине, що я прошу не писати нам Надію Федорівну, тому що вона насилає нам щоночі близько 300 повідомлень.
3: І це не жарт.
2: Різної тематики.
3: Це реально не жарт.
2: Я думаю, що її не існує, це просто якийсь батяра, знаєш, який там викидає щось. От. А всі решта...
3: Ші, які з божеволі вирішив відділитися.
2: Так. І завоювати світ, поки ніхто
3: просто
2: не бачить.
3: Промазав адресою.
2: От. І от таким чином в нашому ефірі сьогодні з'явився гурт 611 Band, який виник у поїзді з полученням Київ-Полтава. Спершу це був ще не гурт, а сімейна пара, от, яка створилася у 611-му нічному потязі у черзі до вагонного туалету. Генетик Дмитро Шапочко.
3: Так.
2: Пропустив поперед себе синхронну перекладачку Анну Іванченко. Що й стало приводом для утворення сімейного дуету?
3: Слухай, нормальна історія кохання.
2: Так, пара, як годиться, будувала сім'ю. Аж тут настав 20-й рік.
3: А, я думав, знаменитий... аж тут настав момент виходити з вагону.
2: Ні. Ну, вони побудували трошки, а потім 20-й рік настав. От. І в подружжя з'явився вільний час, як ти розумієш. Він у нас у всіх з'явився.
3: Так.
2: І вони двоє почали записувати, як дуже багато різних наших друзів, бла-бла-кавери, так звані, вони називалися бла-бла-кавери. Це були переспіви відомих пісень з власними текстами, але у 24-му році дует почав писати власні твори.

0: Ukraine.
1: Крім усмішки, яка з'являється на наших обличчях, ця музика якось просто просвітлює. Після «Welcome to Ukraine» – це перший трек з дебютного альбому, а є вже дебютний альбом, який називається «Київ Ліма», гурту 611 Band. Ліма – це не ще одна станція «Укрзалізниці», і навіть не країна.
2: Місто.
1: І навіть не місто. Це розробка підрозділу «Нічна варта», яка під час тривог підмінює координати GPS і перекидає.
2: І перекидає в місто
1: перекидає,
2: Ліма.
1: Перекидає, шахеди.
2: У мене просто нюанс з телефону. Я не можу собі поставити автовимкнення по геолокації прив'язку часу. І якщо реп у нас працює, то я можу просто проспати все. Тому що підміняється часовий поїзд і хана.
1: Дмитро не має музичної освіти. Але Анна багато років грала на фортепіано у Lumos Orchestra, який спеціалізується на виконанні саундтреків. От його доробку тоді були концерти з музикою з Володаря Пар, з Гаррі Поттера, Зоряних війн. І саме з цим оркестром виступала Шарон Денадель, твоя улюблена, на фестивалі «Атлас» 2024 року. І от композиція, яка називається «Ліма».

0: прикольно.
1: Розумієш, в чому справа? Тут для біолога і філолога було б набагато логічніше випустити по книжці, але у кожного своя доля, свій шлях широкий, як ми знаємо. Сімейний дует каже, що цей доробок став відображенням музичних смаків, а його тексти не обмежуються однією темою, ідучи від особистого до суспільного. Так пісня, наприклад, «Ой, Гай шумить» не про пишну природу Полтавщини, а про Гая Юлія Цезаря і інших недолугих правителів-популістів.

0: От Дмитра Шапочки, знаєш, що я бачу, наприклад, що Дмитро Шапочку буквально днями виступав на саміті Not Only Breast з доповіддю про сучасний стан та перспективи впровадження нових прогностичних тестів в Україні. Він є основним і провідним експертом у цій темі. Основний фокус доповіді – як змінюється роль мультигенних тестів у виборі ад'ювантної терапії при ранньому ІР плюс, ХР2, раку молочної залози.
1: Окей, це про рак ХР2.

0: знаєте, що це найкраща історія, коли ти працюєш в таких серйозних царинах, інколи брати до рук гітару, присуватися поближче до дружини і співати
1: і
0: про
1: там багато про гай
0: шумить. От альбом «Київ Ліма» від гурту 611 Бенд став для подружжя пригодою тривалістю півтора року з новими зустрічами, відкриттями. От. І автори запрошують нас розділити цю авантюрну пригоду. Дмитро і Анна, дякую своїм родичам за підтримку, дякую Збройним силам України за життя, дякують гуртам «Хардвік Циркус», «Пінк Флойд», а також Озі Осборну, Елісу Куперу і Олі Алексєєнко. «1000 днів».

0: Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» з нами був гурт 611 Band. Це наші слухачі.
1: Неймовірна історія утворення, неймовірна історія взагалі.
0: Історія кохання, історія кохання не лише наших слухачів, а ще й історія кохання Радіо Рокса зі своїми слухачами.
1: Одна з наймиліших рубрик «Треш-контроль», правда.
2: «Треш-контроль» на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: Реклама. Привіт всім, це Come Together. Мене звати Соня Сотник.
1: Я Ілля Ярема.
3: А я Назар Хованський.
0: І якщо ви нас зараз не чуєте в ранковому шоу, то ви нас побачите. І побачите ви нас 27 серпня на шапку, тому що це буде радіо на шапку.
1: Будуть найкращі крінж-хіти. Голубонька, листопад, любов. Що у тебе, Назар?
3: Кожному своє.
0: Ми будемо співати і танцювати. І у нас збирати на кісткові імпланти для наших поранених.
1: Приходьте.
0: 27 серпня. Pepper's Club на
1: шапку. Дуже чекаємо. Дуже класно буде, реально. Реально класно.
3: Класно.
4: Живий звук.
2: Реклама.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: Мороз.

0: вечір.
1: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція тільки до 95% діє у магазинах та в Walmart Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон-дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон дарниця той самий від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Мій дім, моя земля, моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина, моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба, своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
11: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
12: Реклама.
13: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
14: Свою країну треба любити, бо вона прекрасна. Ти народився в ній, і в ній твої близькі та друзі. Я малювала прапор. Жовтий і синій. Мама сказала, що це небо і пшениця. Я думаю, що це найкраще поєднання кольорів у світі. Бо це моє, бо це Україна. З Днем Незалежності! Я тебе люблю.
13: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
15: Реклама.
16: Бажаю морозива цілу країну.
17: Безліч морозива, це було б чарівно.
18: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
16: За це я спробувати просто повинна.
17: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
19: Хрещатик люблю.
15: Реклама.
20: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про справи освітні. Зараз в українських школах активна підготовка до 1 вересня. Готують понад 25 тисяч закладів. Першочергове завдання – облаштувати укриття, закупити генератори, сонячні панелі та накопичувачі енергії. Також у новому році усі українські школярі будуть безкоштовно харчуватись. Загалом понад 3 мільйони дітей отримують безкоштовні гарячі обіди. А от на старших дітей студентів чекає підвищення стипендії. Тепер підтримка енергетики. До опалювального сезону готуються у регіонах. На захист енергооб'єктів критичної інфраструктури уряд виділив 35 мільярдів гривень. Роботи із захисту об'єктів теж тривають. Також ще 4 нашим регіонам передали додаткове енергообладнання. Допомога від Німеччини поїхала, зокрема, на Львівщину і Дніпропетровщину. Далі про турботу. Першу в Україні сімейну домівку відкрили у Борисполі. Це дім для дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування, які поки не знайшли родину. Будинок сучасний, безбар'єрний, енергоефективний, з особистим простором для кожної дитини і укриттям. Таку саму будівлю звели і у Чернівецькій області. Далі про безпеку на дорогах. Порушників правил будуть ловити швидше. У різних регіонах запрацювали ще 46 камер автоматичної фіксації. Також на дороги мають повернутись так звані фантоми. Це спецавтівки патрульних, які не вирізняються серед інших цивільних машин, однак фіксують перевищення швидкості навіть під час руху. І наостанок про свято. 35 років незалежності відзначає сьогодні Україна. Свій гарний настрій, приналежність до української нації і мистецьку красу люди демонструють у святкових вишиванках від заходу до сходу, з півдня до півночі. Українці вітають світові зірки. Напередодні американський актор Річард Гір записав щемке привітання, де переказує нам щиру підтримку і повагу. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Погода. У понеділок, 24 серпня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході прохолодно, подекуди можливі невеликі дощі – 18-25 із плюсом. У центрі ясно, температура повітря теж знизиться до плюс 26. У східних областях сонячно – від 20 до 31 градуса. На півночі малохмарно, місцями короткочасні опади – плюс 23. На півдні та в Криму ясно, денний максимум – плюс 30. У Києві у понеділок, 24 серпня, малохмарно – без дощів, плюс 23.
2: Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкращі моменти шоу щобудня з 8 до 11 ранку. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
3: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
4: American Original.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Радіо Рокс. AC/DC. TNT. I'm dynamite. TNT. And I will not fight. Мотлі Крю.

0: Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.
1: Мою свинцеву.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Тепер на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.

0: смак у всій красі. Стріт біт від KFC.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: МРТ, КТ, рентген. Без черг. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Сьогодні, 24 серпня у 1945 році, народився Кен Хенслі – гітарист, клавішник, вокаліст і автор пісень в гурті «Uriah Heep». А крім того, Кен мав досить успішну сольну кар'єру. І в цей же день 1954 року народився Стів Холлі – англійський рок-ударник, зокрема в гурті «Wings». Крім того, він співпрацював з Елтоном Джоном, Джо Кокером, Джуліаном Ленноном і Чаком Беррі. А 24 серпня 1975 року гурт Queen почав запис композиції «Bohemian Rhapsody». Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги незалежної України.
1: «Рок-день» на Радіо Рокс. Реклама.
2: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
3: Еко чи форс, ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті moyo.ua.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
8: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в Walmart Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
10: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
11: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
12: Я хочу пестить кожен шовчик.
13: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
14: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
15: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
17: Ти не сам. Ти частина великої родини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності. Україно.
18: Мамо, я знову чхаю.
19: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
18: А якщо свербіж або кропив'янка?
19: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
20: U2, Sunday, Bloody Sunday.
21: Багато чудових пісень народилося завдяки драматичним подіям у Північній Ірландії. У 70-х роках там розгорнулася справжня війна між католиками і протестантами. Британські війська і місцеві повстанці не поступалися один одному жорстокості. А деякі події навіть отримали окремі назви. Так кривавою неділею називають 30 січня 72-го, коли 70-ків людей вирушили маршем крізь невеличке місто Деррі. Вони просто скандували гасла про свої права. Але британські вояки не розбиралися. Вони почали стріляти і давити маніфестантів машинами. Неділя. Кривава неділя. Така пісня з'явилася вже у 80-х, а заспівав її ніхто інший, як Боно. Найпопулярніший співак миру на планеті. Слухайте на Радіо Рокс, U2, Sunday, Bloody Sunday.

0: на Радіо Рокс. Ріші Блекмар, Рейнбоу.
1: Людина народжується не заради єдиної музики. Тому ніколи не сприймайте музику дуже серйозно. Нехай вона вас краще розважає.
0: Ріші Блекмар, Рейнбоу, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Харків на зв'язку. Будемо, можливо, знайомитися з Андрієм, а можливо, ми вже знайомі. Андрію, хотів сказати, вибачте мені мою дівочу, але все ж таки старечу пам'ять. Ми знайомі?
3: Можна сказати так.
2: Ну, спробуємо.

0: Все?
1: Так, так. А що ще треба?
0: Ну, дійсно, сьогодні мені повезло. Long live rock'n'roll.
1: Так, це назва пісні.
0: А от виконавець, я завжди плутаюсь, Еліс Купер чи Кіс.
2: От бачите,
1: і... Ні туди, і ні туди.
2: І ні туди, і не туди, там.
0: Опана. Ку-ку.
2: Ну, дивіться, пам'ятаєте, як англійською дощ буде?
0: Rainbow.
1: Правильно.
2: Так швидко. Вас трошки заплутати, окей.
1: Взяв і розмотав.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт. Це легендарний гурт, без якого неможливо уявити heavy metal. Це найвищий голос у жанрі, який щойно відновився після лютої хвороби. І це один з останніх масових концертів перед тим, як світ накриє пандемія. Слухайте на Radio Rocks. Iron Maiden. Виступ у Мехіко. 2019 рік. Цієї неділі о 8 вечора. Рок-концерт на Radio Rocks.
4: Реклама. У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-002 від 12.06.2017.
4: Незалежність – наша найбільша цінність. СБУ захищає її на фронті і в тилу. Викриває ворожу агентуру, затримує зрадників та проводить унікальні спецоперації. Але захищати незалежність можемо всі ми. Бути пильним – це теж вклад у захист України. Якщо вас намагаються завербувати або ви помітили підозрілу ситуацію, повідомляйте СБУ на безкоштовну гарячу лінію 1516. Незалежність починається з кожного з нас.
3: Реклама. Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
6: Коли я бачу синьо-жовтий прапор, у мене всередині стає тепло, наче хтось обіймає. Мама каже, це і є любов до батьківщини. Я ще маленька, але ця любов мені вже велика-велика. Україно, у нас все буде добре, я так хочу. З Днем Незалежності, моя дорога Україна!
3: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
7: Реклама.
8: Бажаю морозива цілу країну.
9: Безліч морозива – це було б чарівно.
10: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
8: За це я спробувати просто повинна.
9: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
11: Я так «Хрещатик» люблю.
7: Реклама.
12: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Радіо Рокс. Поглянь на наше небо і на золото пшеничних полів. Це наша історія, це наш прапор. Україна – це простір, де кожне зернятко проростає любов'ю до рідної землі та силою рідного дому. А ми, як ті колоски, міцно поєднані спільним корінням. З Днем Незалежності! Зберігай у серці те, що робить тебе справжнім. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому!
3: Радіо Рокс. Київ 103,6

0: понеділок, 24 серпня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході прохолодно, подекуди можливі невеликі дощі – 18-25 із плюсом. У центрі ясно, температура повітря теж знизиться до плюс 26. У східних областях сонячно – від 20 до 31 градуса. На півночі малохмарно, місцями короткочасні опади – плюс 23. На півдні та в Криму ясно, денний максимум – плюс 30. У Києві у понеділок, 24 серпня, малохмарно, без дощів, плюс 23.
1: Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
4: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
5: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. Пеперс Клаб. Радіо «На шапку». Улюблені ведучі улюблених радіостанцій. Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай «На шапку» просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Кім Гордон продовжує свою сольну кар'єру, і вона анонсувала новий альбом.
2: Є котельня, а є плавільня. Оце другий варіант.
1: На рахунок плавільні «Плеймі» – це особистий внутрішній альбом. Пишуть, що він підвищено емоційний, допитливий, такий, в якому Гордон постійно шукає щось і повністю перебуває у цьому процесі. 82 роки бути допитливою непросто.
2: Да, супер.
1: Кім Гордон. А звучить вона, до речі, як 25-річна дівчина. От послухай голос.
2: Звучить вона як підлітка, чоловік. Насправді, я думав, що на модний чоловічок.
1: А, на модний молодий.
2: На модному молодіжному.
1: Вишенька на цьому альбомному тортику – це Дейв Гроу за барабанами.
2: Всі рубрики будемо, всі рубрики. Рок-календар просто одразу.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво

0: Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
2: Рейтинг найкращих фронтменів за трьома версіями. Щовечора перед публікою вони видобувають найкращі ноти з найделікатнішого інструменту в гурті – голосового апарату. Ми зіставили дані з рейтингів, оприлюднених виданнями Loudwire, Classic Rock та Billboard, і збираємося розкрити, хто з вокалістів фігурує у всіх трьох версіях. А поки що лише повідомимо, що в їх числі голоси гуртів Guns N' Roses. Led Zeppelin. Aerosmith. Про решту найкращих фронтменів дізнавайтеся всю неділю щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прокат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: За це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у 4-й всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
12: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
11: Діти обирають краще.
12: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
13: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів ферма солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: і дисципліни.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
3: Реклама.
8: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
9: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День незалежності – це як день народження. І тому я вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом. Україна, я тебе люблю і бажаю тобі бути кращою країною в світі. З Днем Незалежності!
8: Партнер Морозово-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: Реклама.
9: Бажаю морозива цілу країну.
11: Безліч морозива, це було б чарівно.
12: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
9: Все це я спробувати просто повинна.
11: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
13: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
10: Реклама.
3: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Партнер Азнаурії. Сила Лева в тобі.
5: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
3: Азнаурії. Сила Лева в тобі.
14: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Погода.
1: У понеділок, 24 серпня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході прохолодно, подекуди можливі невеликі дощі – 18-25 із плюсом. У центрі ясно, температура повітря теж знизиться до плюс 26. У східних областях сонячно – від 20 до 31 градуса. На півночі малохмарно, місцями короткочасні опади – плюс 23. На півдні та в Криму ясно, денний максимум – плюс 30. У Києві у понеділок, 24 серпня, малохмарно, без дощів, плюс 23.
0: Радіо Рокс.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: кар'єрі гурту Blackstone Cherry однією з найбільш неоднозначно прийнятих фанатами пісень є трек «Blame it on the boom boom». За словами вокаліста Кріса Робертсона, гурт буквально завалювали повідомленнями в соцмережах на кшталт «Будь ласка, не пишіть більше нічого подібного до «Blame it on the boom boom». Тим не менше, на кожному концерті команди саме цю пісню публіка співає чи не найкраще. І також ніхто так досі й не зрозумів, про який взагалі бум-бум іде мова. Навіть самі музиканти не дають на це однозначної відповіді. Blackstone Cherry – «Blame it on the boom boom».
1: Новий рок.

0: і красі. Стрітбіт від KFC.
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
2: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: 7?
2: Ні.
3: 3?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
4: Фінал «Літо подарунків» у «Лавіна». 30 серпня – заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені – музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутньо. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
5: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є! Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G! Є у кожному районі Києва! Тестуй вже сьогодні!
6: Разом ми зможемо. Водафон.
7: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
9: Знову покупки?
10: Ні, цього разу інвестиція.
9: У що?
10: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
9: Це дорого?
10: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
11: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
12: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
13: 204-40-40.
14: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
17: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

на радіо Рокс. Cabin Crew, I Just Died in Your Arms. Довершено гуртом Any Given Sin.

0: реклама.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до 50% діє у магазинах та в Walmart Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як гостях, ну ще на конях починається. Тоді Атоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Orisil Farm.
2: Дієтична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована до консультації лікаря.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.ua.
8: Мамо, я знову чхаю.
9: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
8: А якщо свербіш або кропив'янка?
9: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
11: В сенсі?
10: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
11: Супер.
10: Київстар тебе.
11: Сильно.
10: На вок, хот-дог.
11: Та ти що?
12: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
13: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
14: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюють чи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
16: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на ютуб-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
17: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
18: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули мільки по 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крить оболонку по 200 мг. РПЮА 63-13-022 від 12.06.2017.
0: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
19: Роберт Плант. Англійський співак, командор Ордену Британської імперії. Народився 1948 року неподалік Бірмінгема. Незважаючи на понад 40-річну сольну діяльність, його і досі згадують як фронтмена гурту Led Zeppelin, одного із засновників жанру хеві-метал. Плант був єдиним вокалістом гурту від його заснування в 68-му і до розпаду у 80-му. Він володіє потужним вокалом і майстерно оперує найвищими нотами свого широкого діапазону. Планта називають одним із найбільш видатних вокалістів в історії рок-н-ролу, який вплинув на кілька поколінь співаків, серед яких Фредді Меркюрі, Ексел Роуз, Том Кіфер та інші. Слухайте на Радіо Рокс. Led Zeppelin – Stairway to Heaven.

0: звучить так.
1: Come Together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Харків на зв'язку. Будемо, можливо, знайомитися з Андрієм, а можливо, ми вже знайомі. Андрію, хотів сказати, вибачте мені мою дівочу, але все ж таки старечу пам'ять. Ми знайомі?
3: Можна сказати так.
2: Ну, спробуємо.

0: Так. Так. А що ще треба?
1: Ну, дійсно, сьогодні мені повезло. Long live rock'n'roll.
0: Так, це назва пісні.
1: А от виконавець, я завжди плутаюсь, Еліс Купер чи Кіс.
2: От бачите.
0: І туди, і не туди.
2: І не туди, і не туди, так.
1: Опана. Ку-ку.
2: Ну, дивіться, пам'ятаєте, як англійською дощ буде?
1: Rainbow.
0: А, правильно.
2: Так швидко. Тоді вас трошки заплутати, окей.
0: Взяв і розмотав.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Наша цінність тут одна – воля кожної людини. Ми з тобою – однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
3: Реклама.
9: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
10: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному «Зі святом!». Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
9: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
11: Реклама.
12: Бажаю морозива цілу країну.
13: Безліч морозива – це було б чарівно.
14: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
12: Все це я спробувати просто повинна.
13: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
15: Я так «Хрещатик» люблю.
11: Реклама.
3: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
16: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
17: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. Тільки рок. Рок-цитата на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
18: Джеймс Бонд має дозвіл вбивати. Рок-зірки мають дозвіл бути огидними. Рок існує для того, щоб дивувати та обурювати.
17: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.

0: погода.
1: У понеділок, 24 серпня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході прохолодно, подекуди можливі невеликі дощі – 18-25 із плюсом. У центрі ясно, температура повітря теж знизиться до плюс 26. У східних областях сонячно – від 20 до 31 градуса. На півночі малохмарно, місцями короткочасні опади – плюс 23. На півдні та в Криму ясно, денний максимум – плюс 30. У Києві у понеділок, 24 серпня, малохмарно, без дощів, плюс 23.
0: Радіо.

Радіо Рокс. Deep Purple. Queen. Five Finger Death Punch. My mother was a tailor. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Юрай Хіп, «Golden Light», 2023 рік.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: 7?
3: Ні.
4: 3?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонти мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
5: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. До служби у Збройних силах України Ігнат успішно працював у сфері IT, де займався автоматизацією складних процесів. Проте у 2025 році, після розмови з представниками бригади, чоловік ухвалив тверде рішення не вагатися і долучився до лав Збройних сил України. Одразу після проходження базової підготовки він повернувся до підрозділу і почав виконувати бойові завдання на передовій. Його основна робота – зачистка та перевірка посадок, пошук і знищення ворожих диверсійних груп. Колишній айтівець, чий військово-обліковий фах тепер ВОЗ-100, переконаний, що в піхоті найважливіше – це міцне плече побратима та щоденна відповідальна праця. Піхота – це важка робота, інколи страшна, але саме піхота доводить справу до кінця. «Ми ті, хто ставить останню крапку», – каже воїн. Сьогодні Ігнат застосовує свою звичну точність та системність уже на полі бою, крок за кроком очищуючи українську землю від окупантів. «Приєднуйся до сухопутних військ». Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
3: Мороз.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
0: Та ти шо?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
12: Незалежність – наша найбільша цінність. СБУ захищає її на фронті і в тилу. Викриває ворожу агентуру, затримує зрадників та проводить унікальні спецоперації. Але захищати незалежність можемо всі ми. Бути пильним – це теж вклад у захист України. Якщо вас намагаються завербувати або ви помітили підозрілу ситуацію, повідомляйте СБУ на безкоштовну гарячу лінію 1516. Незалежність починається з кожного з нас.
13: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
14: The Rolling Stones – Saint of Me з концерту в Лондоні 99-го року. Цей запис пролежав на полицях чверть століття, перш ніж з'явитися публіці в якості живого альбому 2024 року. Намагання з'ясувати історію запису виявили, що тогоріч ролінги запланували два концерти на стадіоні Вемблі, і це мали бути перші столичні шоу за останні 4 роки. Готуючись до відповідальних виступів, музиканти вирішили провести 8 червня шоу-розминку в місцевому театрі Shepherd's Bush Empire. На початку виступу Мік Джаггер оголосив, що на публіку чекає добірка музики з золотих часів Rolling Stones. Та вже менш ніж за годину гурт не втримався від спокуси виконати пісню «Saint of Me» з нового на той час альбому «Bridges to Babylon».
15: This one's called «Saint of Me».

Не дозволиш нікому тлямити слави ні честі твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за

0: покликані перемагати. Буда. Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Кім Гордон продовжує свою сольну кар'єру, і вона анонсувала новий альбом.
2: Є котельня, а є плавільня. Оце другий варіант.
1: На рахунок плавільні. Плеймі – це особистий внутрішній альбом. Пишуть, що він підвищено емоційний, допитливий, такий, в якому Гордон постійно шукає щось і повністю перебуває у цьому процесі. 82 роки бути допитливою непросто.
2: Супер. Для такого

0: кордон.
1: А звучить вона, до речі, як 25-річна дівчина. От послухай голос.
2: Ну, звучить вона, ну, як чоловік. Насправді, я думав, що мені... на модний чоловічок.
1: А, на модний молодий. Ти це маєш.
2: На модному молодіжному.
1: Вишенька на цьому альбомному тортику – це Дейв Гролл за барабанами.
2: Всі рубрики будемо, всі рубрики. Рок-календар просто одразу.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт. Це легендарний гурт, без якого неможливо уявити хеві метал. Це найвищий голос у жанрі, який щойно відновився після лютої хвороби. І це один з останніх масових концертів перед тим, як світ накриє пандемія. Слухайте на Радіо Рокс. Iron Maiden. Виступ у Мехіко. 2019 рік. Цієї неділі о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.
1: Привіт всім, це Come Together. Мене звати Соня Сотник.
2: Я Ілля Ярема.
5: А я Назар Хованський.
1: І якщо ви нас зараз не чуєте в ранковому шоу, то ви нас побачите. І побачите ви нас 27 серпня на шапку, тому що це буде радіо на шапку.
2: Будуть найкращі крінж-хіти. Голубонька, Листопад, Любов. Що у тебе, Назар?
5: Кожному своє.
1: Ми будемо співати і танцювати. І у нас збирати на кісткові імпланти для наших поранених.
2: Приходьте.
1: 27 серпня. Peppers Club на
2: шапку. Дуже чекаємо. Дуже класно буде, реально. Реально класно.
5: Класно.
4: Живий звук.
3: Реклама.
6: Я хочу дбати про тебе мовчки.
7: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Реклама.
11: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
12: Мені 5 років, і я вже знаю одне важливе слово – Україна. Це моя країна. Я тут народився. Тут мій дім, моя мама і мій кіт. Коли я виросту, я буду захищати Україну. А поки просто її дуже люблю. З Днем Незалежності! Слава Україні!
11: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
13: Реклама.
14: Бажаю морозива цілу країну.
15: Безліч морозива, це було б чарівно.
16: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
14: За це я спробувати просто повинна.
15: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
17: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
13: Реклама.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Розпочну із головного. Патріотичні, благодійні та пам'ятні акції. День Незалежності України відзначаємо сьогодні. 24 серпня минає 35 років, відколи Верховна Рада абсолютною більшістю голосів схвалила акт проголошення незалежності. Документ, над яким працювали засновники української політики Левко Лук'яненко, Леонід Танюк, Дмитро Павличко та Сергій Головатий, проголосив створення самостійної держави – України, територія якої неподільна і недоторкана. Нині ж сусідня країна Росія намагається переписати історію шляхом війни. Проте ми чинимо гідний спротив. Тепер про врожай і підтримку наших хліборобів. Зможемо облаштувати нові сховища для зерна. Від партнерів отримаємо 10 мільйонів доларів. Мова про зберігання у спеціальних рукавах додаткових 2 мільйонів тонн збіжжя. Експортувати достатньо наразі не можемо з вини загарбників. Росіяни б'ють по кораблях і портах. Далі про допомогу іншим. Донори крові потрібні повсюди. Медики кажуть, серпень – один з найважчих місяців для банків крові. Впливають відпустки, спека, сезонні поїздки. Тож небайдужих людей просять навідувати пункти здачі крові. Знайти найближчий центр та перевірити актуальні потреби за групами можна на українській донорській платформі. І про нашу малечу. Англійську мову вивчатимуть з дитинства. З 1 вересня вона стає обов'язковою в усіх дитячих садках для вихованців 5-6 років. Викладатимуть матеріал самі вихователі або запрошені вчителі. Можливі і онлайн-заняття. Головне, щоб малечі було цікаво. І наостанок про казкового богатиря. Відтепер ще й монета. Нацбанк присвятив нову дзвінку зі сплаву металів Кирилові Кожум'яці. Це серія «Українські народні казки». В НБУ кажуть, образ не випадковий. Герой – символ сміливості і підтримки для тих, хто у скруті. Номінал монети – 5 гривень. І поки це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
2: У вівторок, 18 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході та півночі хмарно з дощем. Температура повітря у межах 17-29 тепла. У центрі ясно і спекотно, до 30 із плюсом. У східних областях малохмарно. Дощів синоптики не обіцяють, 27-31 тепла. На півдні та в Криму сонячно, плюс 23-28. У Києві у вівторок, 18 серпня, хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ – 28-30 градусів тепла.
0: Радіо. Рок.

0: і красі. Стрітбіт від KFC.
1: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
2: 7?
1: Ні.
2: 3?
1: Ні.
2: 33.
1: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонти мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
5: Разом ми зможемо. Водафон.
6: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
7: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій Хіт FM, Наше Радіо, Радіо Байрактар та Радіо Рокс, щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. Пеперс Клаб. Радіо «На шапку». Улюблені ведучі улюблених радіостанцій. Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай «На шапку» просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
8: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
1: Мені подобається бути багатим та людяним, і водночас я люблю бути агресивним та різким. Саме такою суперечливою є наша музика.
0: Брайан Мей, Queen. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Харків на зв'язку. Будемо, можливо, знайомитися з Андрієм, а можливо, ми вже знайомі. Андрію, хотів сказати, вибачте мені мою дівочу, але все ж таки старечу пам'ять. Ми знайомі?
3: Можна сказати так.
2: Ну, спробуємо.

0: Все?
1: Так, так. А що ще треба?
0: Ну, дійсно, сьогодні мені повезло. Long live rock'n'roll.
1: Так, це назва пісні.
0: А от виконавець, я завжди плутаюсь, Еліс Купер чи Кіс.
2: От бачите.
1: Ні туди, і ні туди.
2: І ні туди, і не туди, так.
0: Опана. Ку-ку.
2: Ну, дивіться, пам'ятаєте, як англійською дощ буде?
0: Rainbow.
1: А, правильно.
2: Так, Діма, трошки заплутати, окей.
1: Взяв і розмотав.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд. Рейтинг найкращих фронтменів за трьома версіями. Щовечора перед публікою вони видобувають найкращі ноти з найделікатнішого інструменту в гурті – голосового апарату. Ми зіставили дані з рейтингів, оприлюднених виданнями Loudwire, Classic Rock та Billboard, і збираємося розкрити, хто з вокалістів фігурує у всіх трьох версіях. А поки що лише повідомимо, що в їх числі голоси гуртів Guns N' Roses. Led Zeppelin. Aerosmith. Про решту найкращих фронтменів дізнавайтеся всю неділю щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама. Привіт всім, це Come Together. Мене звати Соня Сотник.
2: Я Ілля Ярема.
4: А я Назар Хованський.
1: І якщо ви нас зараз не чуєте в ранковому шоу, то ви нас побачите. І побачите ви нас 27 серпня на шапку, тому що це буде радіо на шапку.
2: Будуть найкращі крінж-хіти. Голубонька, листопад, любов. Що у тебе, Назар?
4: Кожному своє.
1: Ми будемо співати і танцювати. І у нас збирати на кісткові імпланти для наших поранених.
2: Приходьте.
1: 27 серпня. Peppers Club на
2: шапку. Дуже чекаємо. Дуже класно буде, реально. Реально класно.
4: Класно.
5: Живий звук.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Я хочу пестить кожен шовчик.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal Aerosteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.

0: і дисципліни.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в Walmart Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: Налог, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Мамо, я знову чхаю.
9: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
8: А якщо свербіш або кропив'янка?
9: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
7: Зверніть увагу на ціну. Україні за період червня 2016 року за даними бази даних фармаспору топ-10 місяць. Реклама лікарських засобів без застосування продукту для лікарів та обов'язкових медичних
9: інструкцій. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
11: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
12: Той самий. Від головного болю.
13: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
15: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
16: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
15: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
17: Реклама.
18: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє. Наше майбутнє. Діти про незалежність.
19: Свою країну треба любити, бо вона прекрасна. Ти народився в ній, і в ній твої близькі та друзі. Я малювала прапор. Жовтий і синій. Мама сказала, що це небо і пшениця. Я думаю, що це найкраще поєднання кольорів у світі. Бо це моє, бо це Україна. З Днем Незалежності! Я тебе люблю.
18: Партнер Морозиво-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
20: Реклама.
21: Бажаю морозива цілу країну.
22: Безліч морозива, це було б чарівно.
23: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
21: Все це я спробувати просто повинна.
22: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
24: Я так Хрещатик люблю.
20: Реклама.
25: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія. Безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага. Дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
26: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
27: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
26: Азнаурі. Сила лева в тобі.
0: Black Roger.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
26: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про гуманітарну ситуацію на Донеччині. У зоні активних бойових дій залишаються 11 тисяч цивільних. Усіх дітей вже евакуювали. Останніх двох вивезли з Миколаївки. Загалом, за даними обласної військової адміністрації, на неокупованій частині Донеччини наразі живуть більше 100 тисяч цивільних. Далі про енергетику, промисловість, а також комерційних споживачів, які самостійно або завдяки імпорту покривають не менше 80% власного енергоспоживання, не охоплять обмеження з електрикою. Таке рішення уряду. У Кабміні сподіваються, це стимулюватиме будівництво нових генеруючих потужностей, насамперед в енергодефіцитних регіонах. Тепер звістки для військових. Міноборони оновлює аптечні підсумки. Фахівці протестували понад 30 українських та іноземних моделей. Обрали 4 кращі варіанти. Серед критеріїв – швидкість відкриття підсумків, зручність на обидві руки, а також організація місця всередині. Тепер підсумки випробують у реальних бойових умовах і за потреби доопрацюють. І про цифровізацію. З вересня в Україні кваліфікований електронний підпис створюватимуть за новим алгоритмом Купина. Як кажуть у Дії, він краще захищає від нових кіберзагроз та використовує актуальні українські стандарти. Бізнесу та розробникам слід перевірити, чи підтримує програмне забезпечення новий алгоритм. Раніше створені підписи, а також угоди і файли, підписані ними, лишаються юридично чинними. І насамкінець, президенти та дипломати, амбасади та міжнародні організації. Світ вітає Україну з Днем Незалежності. Нині відзначаємо 35-ту річницю з дня проголошення. Разом із тим, українські громади по всьому світу дякують за підтримку волонтерам, дипломатам, військовим, політикам, журналістам та іншим друзям України. Це глобальна кампанія Світового конгресу українців. І поки це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Погода. У вівторок, 25 серпня, у більшості областей України ясна погода, подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході малохмарно, температура повітря 20-26 плюсом. У центрі без опадів прогріється до 27. У східних областях сонячно, 20-27 тепла. На півночі теж ясно, місцями можливі короткочасні дощі, 20-23 з позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, подекуди синоптики прогнозують дощ, плюс 29. У Києві у вівторок, 25 серпня, сонячно, 21-23 градуси тепла.
2: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Кожен гурт має реальну чи вигадану історію стосовно походження своєї назви. Або ж навіть декілька історій. Що ж до Three Doors Down, то в них теж така є. Начебто цілком реалістична. Коли гурт почав виступати за межами свого міста, дорога завела їх у Фолей, штат Алабама. Музиканти йшли містом і раптом побачили стару будівлю, на вивісці якої деякі букви відвалилися, утворивши назву Doors Down. Оскільки на той момент гурт складався з трьох осіб, вони додали цифру 3 і почали зватися Three Doors Down. Отже, Three Doors Down – When I'm Gone.
1: Новий рок.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
1: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутньо. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
1: 7?
4: Ні.
1: 3?
4: Ні.
1: 33.
4: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
2: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
8: Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 0161 місто Київ, вулиця Лейпцизька 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
9: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
10: 204-40-40.
11: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Крапля врані.
14: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
15: Прийшла зарплата?
16: Не повіриш, це дивіденди.
15: Звідки?
16: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
17: S1 Реїд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reid.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Сьогодні, 24 серпня у 1945 році, народився Кен Хенслі – гітарист, клавішник, вокаліст і автор пісень в гурті «Юрай Хіп». А крім того, Кен мав досить успішну сольну кар'єру. І в цей же день 1954 року народився Стів Холлі, англійський рок-ударник, зокрема в гурті «Wings». Крім того, він співпрацював з Елтоном Джоном, Джо Кокером, Джуліаном Ленноном і Чаком Беррі. А 24 серпня 1975 року гурт «Queen» почав запис композиції «Bohemian Rhapsody». Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги незалежної України.
1: «Рок-день» на Радіо Рокс. Реклама.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво хрещатик. Підбірний пломбірний.
4: У-у-у, я так хрещатик люблю.
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З Kite усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Kite.
3: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Світ ТВ Originals представляє
12: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
13: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
12: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
14: Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина. Моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба. Своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!»
1: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
15: Judas Priest – Breaking the Law. Пісню, як і весь альбом, записували у маєтку Тітенхерст, що тоді, у 80-му році, був і студією, і домівкою Рінго Старра. Семплів у ті часи не було, та музиканти будь-що прагнули вписати в композицію звук битого скла. Тоді хтось згадав про пляшки з-під молока, яке їм приносили щоранку. І по сирену, яку ми чуємо слідом за битим склом, теж далеко ходити не довелося. Кей-Кей Даунінг примудрився добути її зі своєї гітари за допомогою важеля тремоло. Слухаємо уважніше на Радіо Рокс. Judas Priest – Breaking the Law.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Будь-які помилки – це частина гри. Не думайте про них, просто намагайтеся швидше їх виправити.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Кім Гордон продовжує свою сольну кар'єру і вона анонсувала новий альбом.
2: Є котельня, а є плавільня. Оце другий варіант.
1: На рахунок плавільні «Плеймі» – це особистий внутрішній альбом. Пишуть, що він підвищено емоційний, допитливий, такий, в якому Гордон постійно шукає щось і повністю перебуває у цьому процесі. 82 роки бути допитливою непросто.
2: Та, супер. Такого
1: Кім Гордон. А звучить вона, до речі, як 25-річна дівчина. От послухай голос.
2: Звучить вона як чоловік. Насправді, я думав, що на модний чоловічий.
1: А, на модний молодий.
2: На модному молодіжному.
1: Вишенька на цьому альбомному тортику – це Дейв Гролл за барабанами.
2: Всі рубрики будемо, всі рубрики. Рок-календар просто одразу.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Реклама.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.
0: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє наше майбутнє. Діти про незалежність.
10: Коли я бачу синій жовтий прапор, у мене всередині стає тепло, наче хтось обіймає. Мама каже, це і є любов до батьківщини. Я ще маленька, але ця любов мені вже велика-велика. Україно, у нас все буде добре, я так хочу. З Днем Незалежності, моя дорога Україна!
0: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
11: Реклама.
12: Бажаю морозива цілу країну.
13: Безліч морозива – це було б чарівно.
14: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
12: За це я спробувати просто повинна.
13: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.

0: Хрещатик люблю.
1: Реклама.
2: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. На Дніпропетровщині захищають шляхи від ворожих атак. У Нікопольському районі закрили антидроновими сітками 45 кілометрів доріг. Зведення захисту триває і надалі. Тепер про освіту. З 1 вересня в українських школах почнуть тестувати нові підручники та посібники для перших, п'ятих і десятих класів. Вчителі зможуть перевірити матеріали безпосередньо під час уроків, оцінити їхню структуру, зрозумілість завдань, навчальне навантаження та відповідність потребам учнів. У Міносвіти очікують, що відгуки педагогів допоможуть авторам доопрацювати підручники перед підготовкою остаточних версій. Далі про стягнення. Майже 8,5 мільярдів гривень податку за зайві квадратні метри перерахували українці із січня до липня. Найбільше надходження отримали у Києві, столичному регіоні, на Львівщині та Дніпропетровщині. Час платити стягнення є, зробити це можна до 1 вересня. Стосується тих, хто має у власності квартири більше за 60 квадратних метрів чи будинки, площа яких перевищує 120. Тепер про історію. Дніпро офіційно став старшим на 250 років. Міська рада змінила дату заснування міста. Відтепер роком його виникнення вважається 1526. В основі цього рішення – дослідження науковців та понад 6 тисяч археологічних артефактів поселення Стара Самарь, які доводять безперервне міське життя на цих теренах. І наостанок, у Києві батьківщину мати підсвітили арт-інсталяцію до Дня Незалежності. Вона поєднує 3D-графіку, світло, музику та звук. У проєкції поєднуються козацька вишивка, кримсько-татарські орнаменти та символи цивілізації, які населяли українські землі протягом століть – греків, скіфів і слов'ян. Побачити дивовижне дійство на монументі можна щовечора аж до кінця літа. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода.
1: У вівторок, 25 серпня, у більшості областей України ясна погода, подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході малохмарно, температура повітря 20-26 плюсом. У центрі без опадів прогріється до 27. У східних областях сонячно, 20-27 тепла. На півночі теж ясно, місцями можливі короткочасні дощі, 20-23 з позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, подекуди синоптики прогнозують дощ, плюс 29. У Києві у вівторок, 25 серпня, сонячно. Сонячно, 21-23 градуси тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. Кіс. Деф Леппард. Nickelback. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Пол Маккартні та Рінго Стар «Home to Us» 2026 рік.

0: Пепсі, стрітбіт від КФСі.
1: Усі види стоматологічних послуг. Oxford Medical 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
3: Реклама. Радіо «Рокс». Київ 103.6 FM.

0: Come Together.
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: В принципі, можна нічого не казати.
3: Хорош! Одразу!
4: Мені просто в такий день нам єдине, що потрібно, це новий альбом, який ми зараз будемо слухати.
2: Так, 29 травня під лейблом Capitol Records вийшов 20-й студійник Сера Пола Маккартні, The Boys of Dungeon Lane. І це його перша робота за 6 років, з тоді, коли вийшов студійник Маккартні 3 в 20-му. Альбом назвали уже найбільш особистим і інтроспективним релізом музиканта. Тут він згадує дитинство, юнацтво, як він проводив в повоєнному Ліверпулі, ну і перші кроки на зустріч славі. Відкриває платівку трек «As You Lie There».

0: треків, якщо зараз поставити їх одним потоком, ти все одно скажеш, а це Пол Маккартні.
1: Правда, навіть трошки шкода витрачати перший час на розмови, коли ми можемо просто послухати 4 пісні, але...
0: А з іншого боку, ви можете собі завантажити ліцензійне і насолодитися повністю.
1: Так, так, тому що ми сьогодні послухаємо тільки 4 пісні, і то шматочками. The Boys of Dungeon Lane, так називається альбом, і це переклад «Хлопці з провулку під земель», фраза, яка використана Полом Маккартні в пісні «In Liverpool» 91-го року. Ну, а Dungeon Lane – це безпосередньо вуличка в районі Спік, де юний Пол проводив свої ранні роки. І от ще в березні там розклеїли плакати з обкладинкою альбому в Ліверпулі, дизайнером якої виступив Джош Маккартні, це племінник Пола. І в центрі обкладинки характерної форми металева табличка з назвою провулку. Мало того, після виходу платівки влада Ліверпуля оновила її оригінал. Lost Horizon.

0: тут створено в співпраці з відомим американським продюсером Ендрю Ватом. Він виступив співавтором 5 з 14 треків. В звучанні можна почути і цей фірмовий Rock Wings, і зрозуміло, що фірмові гармонії гурту The Beatles, і мелодійний фолк навіть. І експериментам тут теж є місце. Маккартні сам зіграв на більшості інструментів для цього запису, але пісню, яку ми послухаємо далі...
1: Це було до того, як він пішов грати в Rolling Stones.
0: Встиг. Ну, нормально, так. Випустив альбом, можна тепер із ролінгами поставити, пограти. Але цю пісню ми включали в Каптукезі, називається вона «Home to Us», і була вона записана разом з Рінго Старом, який виконав партії вокалу на ударних. На бек-вокалі чуємо тут і Крісі Хайнт, і Шармін Смит.

0: місяця Сару Маккартні виповниться 84 роки.
1: Неправда.
0: І це абсолютно брехня, саме так, тому що йому точно не 84.
1: Максимум 48.
0: Так. Мало хто з критиків, до речі, от пропустив цей факт в своїх рецензіях, і от журнал Rolling Stone назвав альбом пізнім шедевром сольної кар'єри. А тут кажуть про те, що можна відчути енергію Маккартні в усіх піснях, ну а радість від створення музики відчувається в кожному акорді. Також хвалять роботу продюсера Ендрю Вата і підкреслюють, що альбом не є якоюсь солодливою ностальгією, а звучить досить авантюристично і свіжо. І от журнал виділив трек, який ми послухаємо далі, це «Присвята батькам», як одну з найпотужніших і найзворушливіших пісень. Називається вона «Salesman Saints».

0: йому вдається залишатися актуальним, при тому вносити якісь дуже цікаві штрихи. От правильно підкреслили, що авантюристичний альбом. От авантюризм Пола, Сера Пола, відчувається дуже круто.
1: Слухай, я думаю, що просто він вже всім все довів. Можна я просто пограю музику, як я хочу її
0: а
1: пограти?
0: При тому вона звучить класно, знаєш, бо інколи всім все довівали і грають те, що вони грають, і воно звучить, ну, окей для них, але складно для сприйняття.
1: А він просто не може інакше, він не вміє інакше.
2: У нього класний музичний смак, який не псується.
1: Просто він свого часу пограв в групі Beatles. Ну, так сталося.
0: А далі в Ролінгах.
1: Це тепер же він в Ролінгах, але до цього все-таки були Beatles, і він справді інакше просто не може. Це його спосіб мислення, напевно. От, і, ну, я думаю, що багато музикантів зараз, які будуть слухати цей альбом, скажуть, боже, знову, так можна? А Пол Маккартні каже, можна, хлопці, робіть так. Але все одно, його, от, як він складає ті гармонії, я це так несподівано, це як подорож якась. Ти кожен його трек сприймаєш як якусь прогулянку, і ти не знаєш, куди... Вау, і тут ще таке, і тут ще таке, вау, а тут... А, можна кави? Оце Пол Маккартні.
0: Але воно так органічно там тут вплетено, і так класно звучить. Це Пол Маккартні з Boys of Dungeon Lane, 26-й рік. Послухайте всі 14 пісень. Ну і, звісно, качайте ліцензійно.
3: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
4: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
5: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів ферма солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
11: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
10: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть з 13 по 26 серпня.
12: Акція вихідом 50% діє у магазинах та голомати Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
13: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
14: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
15: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
16: Дайте щось від головного болю.
17: Візьміть цитрамон Дарниця.
16: Той самий?
17: Той самий. Від головного болю.
18: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
19: Рекомендація засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
22: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
23: Джон Бон Джові. Американський рок-вокаліст, фронтмен гурту Бон Джові. Народився 1962 року неподалік Нью-Йорка. Його життя складається не лише з музики. Джон є власником команди з американського футболу «Філадельфія Соул». Він знявся в десятках відомих фільмів, Джон звів майже 300 будинків для малозабезпечених. А ще він відкрив ресторан «Soul Kitchen», де клієнти, у яких немає грошей, виконують якусь роботу по господарству. Та головна його заслуга – це його колектив. Не існує таких музичних нагород, американських чи міжнародних, на які б не номінувалися твори Бон Джові. На 13 нагород гурт претендував 57 разів у різні роки. 15 разів увінчалися перемогою. Найвідоміші трофеї – Brit Award, Grammy, American та World Music Award і MTV Europe. А першою стала MTV Video, яку гурт виборов піснею «Living on a Prayer». Слухайте на Радіо Рокс. Бон Джові – «Living on a Prayer».

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Харків на зв'язку. Будемо, можливо, знайомитися з Андрієм, а можливо, ми вже знайомі. Андрію, хотів сказати, вибачте мені мою дівочу, але все ж таки старечу пам'ять. Ми знайомі?
3: Можна сказати так.
2: Ну, спробуємо.

0: Все?
1: Так, так. А що ще треба?
0: Ну, дійсно, сьогодні мені повезло. Long live rock'n'roll.
1: Так, це назва пісні.
0: А от виконавець, я завжди плутаюсь, Еліс Купер чи Кіс.
2: От бачите,
1: і... Ні туди, і ні туди.
2: І ні туди, і не туди, так.
0: Опана. Ку-ку.
2: Ну, дивіться, пам'ятаєте, як англійською дощ буде?
0: Rainbow.
1: А, правильно.
2: Так швидко. Тоді вас трошки заплутати, окей.
1: Взяв і розмотав.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт. Це легендарний гурт, без якого неможливо уявити heavy metal. Це найвищий голос у жанрі, який щойно відновився після лютої хвороби. І це один з останніх масових концертів перед тим, як світ накриє пандемія. Слухайте на Радіо Рокс. Iron Maiden. Виступ у Мехіко. 2019 рік. Цієї неділі о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
3: Реклама.
4: Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
5: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День незалежності – це як день народження. І тому я вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом. Україно, я тебе люблю і бажаю

0: тобі бути кращою країною в світі. З Днем Незалежності!
1: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: За це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Реклама.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
7: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Радіо Рокс. Поглянь на наше небо і на золото пшеничних полів. Це наша історія, це наш прапор. Україна – це простір, де кожне зернятко проростає любов'ю до рідної землі та силою рідного дому. А ми, як ті колоски, міцно поєднані спільним корінням. З Днем Незалежності! Зберігай у серці те, що робить тебе справжнім. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому!
8: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Фокс, Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про справи освітні. Зараз в українських школах активна підготовка до 1 вересня. Готують понад 25 тисяч закладів. Першочергове завдання – облаштувати укриття, закупити генератори, сонячні панелі та накопичувачі енергії. Також у новому році усі українські школярі будуть безкоштовно харчуватись. Загалом понад 3 мільйони дітей отримують безкоштовні гарячі обіди. А от на старших дітей студентів чекає підвищення стипендії. Тепер підтримка енергетики. До опалювального сезону готуються у регіонах. На захист енергооб'єктів критичної інфраструктури уряд виділив 35 мільярдів гривень. Роботи із захисту об'єктів теж тривають. Також ще 4 нашим регіонам передали додаткове енергообладнання. Допомога від Німеччини поїхала, зокрема, на Львівщину і Дніпропетровщину. Далі про турботу. Першу в Україні сімейну домівку відкрили у Борисполі. Це дім для дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування, які поки не знайшли родину. Будинок сучасний, безбар'єрний, енергоефективний, з особистим простором для кожної дитини і укриттям. Таку саму будівлю звели і у Чернівецькій області. Далі про безпеку на дорогах. Порушників правил будуть ловити швидше. У різних регіонах запрацювали ще 46 камер автоматичної фіксації. Також на дороги мають повернутись так звані фантоми. Це спецавтівки патрульних, які не вирізняються серед інших цивільних машин, однак фіксують перевищення швидкості навіть під час руху. І наостанок про свято. 35 років незалежності відзначає сьогодні Україна. Свій гарний настрій, приналежність до української нації і мистецьку красу люди демонструють у святкових вишиванках від заходу до сходу, з півдня до півночі. Українці вітають світові зірки. Напередодні американський актор Річард Гір записав щемке привітання, де переказує нам щиру підтримку і повагу. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У вівторок, 25 серпня, у більшості областей України ясна погода, подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході малохмарно, температура повітря 20-26 плюсом. У центрі без опадів прогріється до 27. У східних областях сонячно, 20-27 тепла. На півночі теж ясно, місцями можливі короткочасні дощі, 20-23 з позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, подекуди синоптики прогнозують дощ, плюс 29. У Києві у вівторок, 25 серпня, сонячно, 21-23 градуси тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: реклама на Радіо Рокс.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Знову покупки?
8: Ні, цього разу інвестиція.
7: У що?
8: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
7: Це дорого?
8: Від 1000 гривень. І 3 кліки в смартфоні.
9: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0573 та реєстрації 16 квітня 2026 року.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Мотлі Крю.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Треш-контроль» на Радіо Рокс.
2: У нас в житті все дуже просто. По-перше, ми справді і дуже щиро захоплюємося нашими слухачами. А по-друге, ви справді можете написати нам в будь-який момент на наш вайбер і ватсап 067-006-136. Єдине, що я прошу не писати нам Надію Федорівну, тому що вона насилає нам щоночі близько 300 повідомлень.
3: І це не жарт.
2: Різної тематики.
3: Це реально не жарт.
2: Я думаю, що її не існує, це просто якийсь батяра, знаєш, який там викидає щось. От. А всі решта...
3: Ші, які з божеволі вирішив відділитися.
2: Так. І завоювати світ, поки ніхто
3: просто
2: не бачить.
3: Промазав адресою.
2: От. І от таким чином в нашому ефірі сьогодні з'явився гурт 611 Band, який виник у поїзді з полученням Київ-Полтава. Спершу це був ще не гурт, а сімейна пара, от, яка створилася у 611-му нічному потязі у черзі до вагонного туалету. Генетик Дмитро Шапочко.
3: Так.
2: Пропустив поперед себе синхронну перекладачку Анну Іванченко. Що й стало приводом для утворення сімейного дуету?
3: Слухай, нормальна історія кохання.
2: Та, пара, як годиться, будувала сім'ю. Аж тут настав 20-й рік.
3: А, я думав, знаменитий... аж тут настав момент виходити з вагону.
2: Ні. Ну, вони побудували трошки, а потім 20-й рік настав. От. І в подружжя з'явився вільний час, як ти розумієш. Він у нас у всіх з'явився.
3: Так.
2: І вони двоє почали записувати, як дуже багато різних наших друзів, бла-бла-кавери, так звані, вони називали себе бла-бла-кавери. Це були переспіви відомих пісень з власними текстами, але у 24-му році дует почав писати власні твори. Дмитро – тексти, Анна – музику. Welcome to Ukraine!

0: Крім усмішки, яка з'являється на наших обличчях, ця музика якось просто просвітлює. Ну, пісня «Welcome to Ukraine» – це перший трек з дебютного альбому, а є вже дебютний альбом, який називається «Київ Ліма», гурту 611 Бен. Ліма – це не ще одна станція «Укрзалізниці», і навіть не країна.
1: Місто.
0: І навіть не місто. Це розробка підрозділу «Нічна варта», яка під час тривог підмінює координати GPS і перекидає.
1: І перекидає в місто
0: перекидає,
1: Ліма.
0: Да. Шахеди.
1: У мене просто нюанс з телефону. Я не можу собі поставити автовимкнення по геолокації прив'язку часу. І якщо реп у нас працює, то я можу просто проспати все. Тому що підміняється часовий поїзд і хана.
0: Дмитро не має музичної освіти. Але Анна багато років грала на фортепіано у Lumos Orchestra, який спеціалізується на виконанні саундтреків. От його доробку тоді були концерти з музикою з Володаря Перснів, з Гаррі Поттера, з Зоряних війн. І саме з цим оркестром виступала Шарон Денадель, твоя улюблена, на фестивалі «Атлас» 2024 року. І от композиція, яка називається «Ліма».

0: прикольно.
1: Розумієш, в чому справа? Тут для біолога і філолога було б набагато логічніше випустити по книжці, але у кожного своя доля, свій шлях широкий, як ми знаємо. Сімейний дует каже, що цей доробок став відображенням музичних смаків, а його тексти не обмежуються однією темою, ідучи від особистого до суспільного. Так пісня, наприклад, «Ой, Гай шумить» не про пишну природу Полтавщини, а про Гая Юлія Цезаря і інших недолугих правителів-популістів.

0: картинку Дмитра Шапочки. Знаєш, що я бачу, наприклад, що Дмитро Шапочку буквально днями виступав на саміті Not Only Breast з доповіддю про сучасний стан та перспективи впровадження нових прогностичних тестів в Україні. Він є основним і провідним експертом у цій темі. Основний фокус доповіді – як змінюється роль мультигенних тестів у виборі ад'ювантної терапії при ранньому ІР плюс, ХР2, раку молочної залози.
1: Окей, це про рак ХР2.

0: знаєте, що це найкраща історія, коли ти працюєш в таких серйозних царинах, інколи брати до рук гітару, присуватися поближче до дружини і співати
1: і
0: про прогай шумить. От альбом «Київ Ліма» від гурту 611 Band став для подружжя пригодою тривалістю півтора року з новими зустрічами, відкриттями. От. І автори запрошують нас розділити цю авантюрну пригоду. Дмитро і Анна, дякую своїм родичам за підтримку, дякую Збройним силам України за життя, дякують гуртам «Хардвік Циркус», «Пінк Флойд», а також Озі Осборну, Елісу Куперу і Олі Алексєєнко. 1000 днів.

0: Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» з нами був гурт 611 Band. Це наші слухачі.
1: Неймовірна історія утворення, історія кохання.
0: Та історія кохання не лише наших слухачів, а ще й історія кохання Радіо Рокса зі своїми слухачами.
1: Одна з наймиліших рубрик «Треш-контроль», правда.
2: «Треш-контроль» на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
3: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті moyo.ua.
4: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті aptek.net.ua.

0: фанта.
1: Хочеш?
2: Мамо, я знову чхаю.
3: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
2: А якщо свербіш або кропив'янка?
3: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
7: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
8: Kiss. Rock'n'roll all night. 12 роками раніше, 1983-го, колектив з'явився на MTV, анонсуючи і вихід альбому «Lick It Up», і свою безмакіяжну епоху. 1995-го вона закінчилася там же, де й почалася – на MTV у форматі «Unplugged». Концерт запам'ятався ще й тим, що наприкінці його до складу Стенлі Сімонс Кулик Сінгер долучилися колишні, вони ж і майбутні музиканти Ейс Фрейлі та Пітер Кріс. Той виступ вінчав один з хітів гурту «Rock'n'Roll All Night».

0: Це була жива версія пісні «Rock'n'Roll All Night» з виступу Kiss на MTV Unplugged, 95-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Rocks. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Кім Гордон продовжує свою сольну кар'єру, і вона анонсувала новий альбом.
2: Є котельня, а є плавільня. Оце другий варіант.
1: На рахунок плавільні. Плеймі – це особистий внутрішній альбом. Пишуть, що він підвищено емоційний, допитливий, такий, в якому Гордон постійно шукає щось і повністю перебуває у цьому процесі. 82 роки бути допитливою непросто.
2: Та, супер. Такого
1: Кім Гордон. А звучить вона, до речі, як 25-річна дівчина. От послухай голос.
2: Звучить вона як підлітка, чоловік. Насправді, я думав, що на модний чоловічий.
1: А, на модний
2: чоловічий. На модному молодіжному.
1: Вишенька на цьому альбомному тортику – це Дейв Грол за барабанами.
2: Всі рубрики будемо, всі рубрики. Рок-календар просто одразу.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
3: Рейтинг найкращих фронтменів за трьома версіями. Щовечора перед публікою вони видобувають найкращі ноти з найделікатнішого інструменту в гурті – голосового апарату. Ми зіставили дані з рейтингів, оприлюднених виданнями Loudwire, Classic Rock та Billboard, і збираємося розкрити, хто з вокалістів фігурує у всіх трьох версіях. А поки що лише повідомимо, що в їх числі голоси гуртів Guns N' Roses. Led Zeppelin. Aerosmith. Про решту найкращих фронтменів дізнавайтеся всю неділю щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама. Привіт всім, це Come Together. Мене звати Соня Сотник.
2: Я Ілля Ярема.
4: А я Назар Хованський.
1: І якщо ви нас зараз не чуєте в ранковому шоу, то ви нас побачите. І побачите ви нас 27 серпня на шапку, тому що це буде радіо на шапку.
2: Будуть найкращі крінж-хіти. Голубонька, листопад, любов. Що у тебе, Назар?
4: Кожному своє.
1: Ми будемо співати і танцювати. І у нас збирати на кісткові імпланти для наших поранених.
2: Приходьте.
1: 27 серпня. Peppers Club на
2: шапку. Дуже чекаємо. Дуже класно буде, реально. Реально класно.
4: Класно.
5: Живий звук.
0: Реклама.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій.

0: шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина. Моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба. Своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
2: Реклама.
3: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
4: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному зі святом. Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
3: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
5: Реклама.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива – це було б чарівно.
8: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: За це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
9: У, я так «Хрещатик» люблю.
5: Реклама.
10: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
11: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
12: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
11: Азнаурі. Сила лева в тобі.
13: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
14: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Погода.
1: У вівторок, 25 серпня, у більшості областей України ясна погода, подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході малохмарно, температура повітря 20-26 плюсом. У центрі без опадів прогріється до 27. У східних областях сонячно, 20-27 тепла. На півночі теж ясно, місцями можливі короткочасні дощі, 20-23 з позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, подекуди синоптики прогнозують дощ, плюс 29. У Києві у вівторок, 25 серпня, сонячно, 21-23 градуси тепла.
2: Реклама.

0: Godsmack – одні з найдосвідченіших музикантів сучасної ери рок-музики. Утім, вони не планують чіплятися виключно за своє яскраве минуле, а навіть намагаються осучаснювати свій саунд. І першу спробу зробили 2018-го завдяки альбому «When Legends Rise». За словами вокаліста Салі Ерна, вони спробували зробити більш комерційну хард-рокову музику, яка б, тим не менше, сподобалась і старим метал-фанатам Godsmack. І чесно вам скажу, якраз як старий фанат гурту, я цілком задоволений. Усі фірмові фішки команди лишилися, тим не менше, сама музика стала більш світлою, не втративши при цьому своєї потужності. Прекрасний приклад музичної зрілості. Godsmack – «When Legends Rise».
1: Новий рок.

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
2: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: 7?
3: Ні.
4: 3?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
5: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
6: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
7: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
8: 204-40-40.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

на радіо Рокс. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Don't you forget about me. Don't. Довершено гуртом Angels in Pain.

0: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
1: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки на 50% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина. Моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба. Своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
5: «23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячовесна».
6: Незалежність – наша найбільша цінність. СБУ захищає її на фронті і в тилу. Викриває ворожу агентуру, затримує зрадників та проводить унікальні спецоперації. Але захищати незалежність можемо всі ми. Бути пильним – це теж вклад у захист України. Якщо вас намагаються завербувати або ви помітили підозрілу ситуацію, повідомляйте СБУ на безкоштовну гарячу лінію 1516. Незалежність починається з кожного з нас.
7: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
8: Def Leppard, Let's Get Rocked. Далекого 92-го року Джо Еліот під час перегляду чергового епізоду мультсеріалу «Сімпсони» зрозумів, що саме так приваблювало його у головному герої – Барті Сімпсоні. Під витівками і висловлюваннями непосидючого і неслухняного хлопчика Джо впізнав себе у дитинстві. Спогади він виклав на папері і не зчувся, як написав пісню про себе. Від дитинства і до цих днів, пересипавши текст суто шеффілдськими сленговими термінами. Слухаємо на Радіо Рокс Def Leppard – Let's Get Rocked. Do we wanna get rocked?

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон. Краш-тест.
1: Харків на зв'язку. Будемо, можливо, знайомитися з Андрієм, а можливо, ми вже знайомі. Андрію, хотів сказати, вибачте мені мою дівочу, але все ж таки старечу пам'ять. Ми знайомі?
2: Можна сказати так.
1: Ну, спробуємо.

0: Так, так. А що ще треба?
1: Ну, дійсно, сьогодні мені повезло. Long live rock'n'roll.
0: Так, це назва пісні.
1: А от виконавець, я завжди плутаюсь, Еліс Купер чи Кіс.
2: От бачите.
0: І ні туди, і не туди.
2: І ні туди, і не туди, так.
1: Опана. Ку-ку.
2: Ну, дивіться, пам'ятаєте, як англійською дощ буде?
1: Rainbow.
0: Правильно.
2: Так швидко. Хотів вас трошки заплутати, окей. Хотів вас трошки заплутати, окей.

0: допомога рекламодавцям. Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: Відшукаємо свій шлях. Крізь тернисті стежини ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
2: Реклама.
3: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Радіо Рокс. Поглянь на наше небо і на золото пшеничних полів. Це наша історія, це наш прапор. Україна – це простір, де кожне зернятко проростає любов'ю до рідної землі та силою рідного дому. А ми, як ті колоски, міцно поєднані спільним корінням. З Днем Незалежності! Зберігай у серці те, що робить тебе справжнім. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому!
2: Радіо Рокс. Київ 103.6

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи.

зараз стане темно і впаде в агонії кровавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх. Гріх зрадити своїх.

0: Радіо Рокс Україна. Погода.
1: У вівторок, 25 серпня, у більшості областей України ясна погода, подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході малохмарно, температура повітря 20-26 плюсом. У центрі без опадів прогріється до 27. У східних областях сонячно, 20-27 тепла. На півночі теж ясно, місцями можливі короткочасні дощі, 20-23 з позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, подекуди синоптики прогнозують дощ, плюс 29. У Києві у вівторок, 25 серпня, сонячно, 21-23 градуси тепла.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «The Rolling Stones – In the Stars» 2026 рік.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
5: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
8: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
9: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай п'ятиденний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Старший лейтенант В'ячеслав на псевдоаполон родом із Первомайська, що на Миколаївщині. У цивільному житті він був успішним бізнесменом. Був власником дитячого магазину та мав власне швейне виробництво. Проте вже 28 лютого 22-го року чоловік залишив бізнес та став на захист України, розпочавши свій шлях в артилерійському підрозділі, з якого згодом сформували піхотну роту 40-ї бригади. Бойова географія В'ячеслава вражає. Він тримав оборону та відбивав штурми під Ізюмом, воював на Бахмутському напрямку, в районі Ступочок, формував екіпажі для танків «Леопард» на Лиманщині, а згодом заходив на підсилення у Суджу. Пройшовши шлях від перших днів оборони Харкова до посади заступника командира 3-го механізованого батальйону, Аполлон сьогодні передає свій колосальний досвід новобранцям, навчаючи їх роботі з важким озброєнням. «Треба йти захищати Україну», – просто каже офіцер. Колишній підприємець тепер професійно керує підрозділами та гартує нових воїнів, роблячи все для нашої спільної перемоги. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Удо Діркшнайдер. Німецький співак і музикант. Мріяв стати кухарем, але з 64-го, отримавши магнітофон у подарунок на 12-ліття, захопився рок-н-ролом. Вже за 2 роки він мав клавішний інструмент і репетирував разом із другом Міхаелем Вагінером. Діркшнайдеру було 19, коли вони удвох заснували гурт «Accept». Шукаючи вокаліста для колективу, Удо заспівав сам і так перетворився з клавішника на фронтмена. Його хрипкий і стиснутий вокал надавали пісням гурту більшої емоційності і трагізму. Зараз Удо веде сольну кар'єру. Слухайте на Радіо Рокс «Удо». Blind Eyes.

0: на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Життя – це мандрівка, а не пункт призначення.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together
0: на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Кім Гордон продовжує свою сольну кар'єру, і вона анонсувала новий альбом.
3: Є котельня, а є плавільня. Оце другий варіант.
2: На рахунок плавільні «Плеймі» – це особистий внутрішній альбом. Пишуть, що він підвищено емоційний, допитливий, такий, в якому Гордон постійно шукає щось і повністю перебуває у цьому процесі. 82 роки бути допитливою непросто.
3: Да, супер.
2: Кім Гордон. А звучить вона, до речі, як 25-річна дівчина. От послухай голос.
3: Звучить вона, ну, як чоловік. Насправді, я думав, що на модний чоловічок.
2: А, на модний молодий.
3: На модному молодіжному.
2: Вишенька на цьому альбомному тортику – це Дейв Гроу за барабанами.
3: Всі рубрики будемо, всі рубрики. Рок-календар просто одразу.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Це легендарний гурт, без якого неможливо уявити хеві-метал. Це найвищий голос у жанрі, який щойно відновився після лютої хвороби. І це один з останніх масових концертів перед тим, як світ накриє пандемія. Слухайте на Радіо Рокс. Iron Maiden. Виступ у Мехіко. 2019 рік. Цієї неділі о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Orisil Farm.
8: Дієтична добавка Атоксіл Гель перезастосована, рекомендована для дітей.
9: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі

0: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
1: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
0: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
4: Я хочу дбати про тебе мовчки.
5: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
16: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-022 від 12.06.2017.
18: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
19: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
20: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
19: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
21: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.

AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Oxford Medical. 204-40-40.
2: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: The Doors – Break On Through з концерту в Нью-Йорку 1970 року. На межі 69-70 гурт перебував на піку популярності, і давати по два концерти на день було звичним явищем на той час. А в найбільшому місті Сполучених Штатів, Нью-Йорку, це явище затрималося на два дні – 17 та 18 січня. Нащадкам залишився запис останнього з чотирьох виступів. Пісня «Break on Through» була невід'ємним номером усіх концертних програм гурту, тож вона потрапила і в цей запис.

0: Це була жива версія пісні «Break on Through» з концерту «The Doors» у Нью-Йорку 1970 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Леппард.
1: Звідки береться наш драйв на сцені? З ДНК, з 12-річного віку, з 200 рок-концертів, які ми дивились з дитинства. Ми взяли з них найкраще.
0: Філ Колін, Деф Леппард. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Харків на зв'язку. Будемо, можливо, знайомитися з Андрієм, а можливо, ми вже знайомі. Андрію, хотів сказати, вибачте мені мою дівочу, але все ж таки старечу пам'ять. Ми знайомі?
3: Можна сказати так.
2: Ну, спробуємо.

0: Все?
1: Так, так. А що ще треба?
0: Ну, дійсно, сьогодні мені повезло. Long live rock'n'roll.
1: Так, це назва пісні.
0: А от виконавець, я завжди плутаюсь, Еліс Купер чи Кіс.
2: От бачите,
1: і... Ні туди, і ні туди.
2: І ні туди, і не туди, так.
0: Опана. Ку-ку.
2: Ну, дивіться, пам'ятаєте, як англійською дощ буде?
0: Rainbow.
1: Правильно.
2: Так швидко. Хотів вас трошки заплутати, окей.
1: Взяв і розмотав.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Rock Weekend. Рейтинг найкращих фронтменів за трьома версіями. Щовечора перед публікою вони видобувають найкращі ноти з найделікатнішого інструменту в гурті – голосового апарату. Ми зіставили дані з рейтингів, оприлюднених виданнями Loudwire, Classic Rock та Billboard, і збираємося розкрити, хто з вокалістів фігурує у всіх трьох версіях. А поки що лише повідомимо, що в їх числі голоси гуртів Guns N' Roses. Led Zeppelin.

0: тут ви нас побачите. І побачите ви нас 27 серпня на шапку, тому що це буде радіо на шапку.
1: Будуть найкращі крінж-хіти. Голубонька, листопад, любов. Що у тебе на завтра?
2: Кожному своє.
0: Ми будемо співати і танцювати. У нас барато-кісткові імпланти для наших поранених.
1: Приходьте.
0: 27 серпня Peppers Club на
1: шапку. Дуже чекаємо. Дуже класно буде, реально. Реально класно.
2: Класно.
3: Живий звук.
4: Реклама.
5: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
6: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: Київстар тебе.
7: Сильно.
6: На вок, хот-дог.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші й пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
12: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
14: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
4: Реклама.
15: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
16: Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан. А іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби.
15: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

0: Кілька років тому один з музичних порталів опублікував топ найбільших музичних трудоголіків. Так от, п'яту сходинку у ньому посів гурт «Скілет». Це й дійсно безкомпромісна в плані роботи команда. Мабуть, це і є однією з тих причин, через яку гурт часто змінює склад. Такий ритм далеко не кожен здатен витримати. Але саме він робить гурт одним з найпомітніших колективів сучасності. А 2019-го «Скілет» відзначили 10-річчя одного з найуспішніших синглів у своїй кар'єрі. Тричі платинової пісні «Monster».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Black Sabbath. Radiohead. But I'm a creep. I'm a Metallica. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Iron Maiden, Aces High. Якщо не дослівно, а літературно, то назву можна перекласти як «Убійдуть лише старики». Тим більше, що існує фільм 76-го року із назвою Aces High. У британській стрічці йдеться про такий епізод Другої світової, як битва за Британію. Це була перша і єдина баталія, доля якої вирішувалася суто в повітряних боях. Засновника гурту Стіва Харріса найбільше вразили кадри, зняті з кабіни винищувача. Він настільки перейнявся відчуттям аса, що вирішив передати ці переживання. Слухаємо на Радіо Рокс. Iron Maiden, Aces High.

0: цитата. На Радіо Рокс. Сід Барретт, Пінк Флойд.
1: Я переповнений брудом та гітарами. Єдина моя амбіція в житті – це якнайкраще грати рок.
0: Сід Барретт, Пінк Флойд. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Кім Гордон продовжує свою сольну кар'єру, і вона анонсувала новий альбом.
3: Є котельня, а є плавільня. Оце другий варіант.
2: На рахунок плавільні. Play.me – це особистий внутрішній альбом. Пишуть, що він підвищено емоційний, допитливий, такий, в якому Гордон постійно шукає щось і повністю перебуває у цьому процесі. 82 роки.

0: Готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Реклама. Слухай Радіо Рокс зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс.
3: Козиріг. Харизма – наше все, скажуть козироги та будуть цілком праві. Люди, народжені під цим знаком, схильні ретельно обдумувати важливі рішення і взагалі мислять стратегічно. Цілеспрямованість та передбачливість, притаманні козирогам, дозволяють їм легко концентруватися та викладатися на максимум заради мети. Стівен Хокінг, Джим Керрі, Джаред Лето, Елвіс Преслі, Мікаель Шумахер – козироги, що власним прикладом доводять, що працелюбність та наполегливість завжди приносять блискучі результати.
1: Партнер проекту «День народження Левів». Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс.
0: Давні трипільці, сміливі скандинави, загадкові кельти та войовничі арії. Всі вони предки українців згідно генетичних досліджень. Цікаво, що ця суміш і робить нас унікальними. А ДНК кожного давнього народу відображається в українському характері. Кельтська любов до природи, трипільські орнаменти у вишивці чи кераміці, скандинавська хоробрість та арійська войовничість. А ще почуття гумору, вірність і щирість – гостинність та доброта. Кращі риси українського менталітету мають своє коріння в унікальному синтезі століть, традицій та генів.
4: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

Фокс, Україна. Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: The Rolling Stones – Divine Intervention, 2026 рік.

0: реклама.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
6: Ейс Фрейлі. Американський гітарист і співак. Народився 1951 року в нью-йоркському районі Бронкс, відомому високими рівнями і безробіття, і злочинності. Перші 12 років життя носив ім'я Пол Деніел. Почав грати у 13 років, його надихали Джиммі Гендрікс, Ерік Клептон, Пейдж і Таунсенд. Пол змінив 5 дворових гуртів, а 6-й виявився достатньо успішним, щоб давати концерти. І підліток покинув школу. Лише за наполяганням своєї дівчини повернувся, аби отримати атестат. Саме у старших класах він отримує прізвисько «Ейс» за майстерність знайомитися з дівчатами. Після школи він потрапив до вуличної банди, і його дорога вже чітко пролягала до в'язниці. Але йому зустрілися Стенлі Айзен і Джін Кляйн, які проклали її в інший бік, запросивши Пола грати з ними. Незабаром Айзен та Кляйн вже називатимуть себе Пол Стенлі і Джін Сімонс. Гурт Wicked Lister почнуть називати Kiss, а Пола Деніела називатимуть не інакше, ніж Ейс Фрейлі. Слухайте на Радіо Рокс. Kiss. I Love It Loud.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: Нам ніколи не стає нудно на сцені. Бо доки ти граєш, то все намагаєшся згадати ці чортові слова власних пісень.
0: Пітер Егню, Назарет. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.

0: Так, це назва пісні.
1: А от виконавець, я завжди плутаюсь, Еліс Купер чи Кіс.
2: От бачите,
0: і... Ні туди, і ні туди.
2: І ні туди, і не туди, там.
1: Опана. Ку-ку.
2: Ну, дивіться, пам'ятаєте, як англійською дощ буде?
1: Рейнбоу.
0: Правильно.
2: Так швидко. Так, трошки заплутати, окей.
0: Взяв і розмотав.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks.
4: Реклама.
3: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі.
6: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
7: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
8: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Жива версія. На радіо Рокс.
4: Def Leppard. Pour some sugar on me. Після того, як ударник Рік Аллен втратив руку, інші музиканти гурту, як і фани колективу, терпляче чекали його реабілітації. Винагородою очікування став мега-успішний реліз «Гістерія», що з'явився у серпні 87-го. В день виходу альбому гурт уже їздив із турне на його підтримку, яке розтягнеться на довгі 14 місяців. 12 лютого 88-го музиканти Def Leppard вийшли на сцену спорт-арени Мак Ніколс у Денвері. «Pour Some Sugar on Me» тоді ще не набрала обертів хітовості, але вже піднесено зустрічалася шанувальниками.

0: Це була жива версія пісні «Pour Some Sugar on Me» гурту Def Leppard з концерту у Денвері 88-го року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: А вже ж, у моєму житті є речі, про які часто згадую, та про які жалкую. Але я ні за що не повернувся б назад. Моє життя – це незабутня подорож.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Чет Крюгер із гурту Nickelback відомий не лише як прекрасний вокаліст, гітарист, екс-чоловік Евріл Лавін та кількаразовий порушник правил дорожнього руху, але й як успішний продюсер. А першим гуртом, з яким компанія Чеда 604 Records підписала контракт, був Theory of a Deadman. Перший же альбом Theory of a Deadman 2002-го мав чималий успіх. Співпраця продовжилась і на наступному релізі, а барабанщик гурту Nickelback Деніел Едер навіть зіграв на одній з пісень. Її ми і послухаємо. Theory of a Deadman, Santa Monica.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Кіс. Деф Леппард. Nickelback. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Queen та Дейвід Боуї. Under Pressure. Дейвід Боуї прийшов до студії записати бек-вокал для своєї пісні. Там він застав гурт Queen, повний склад якого безуспішно працював над піснею «Feel Like». Всі разом сіли випити за зустріч. Жартуючи, вони почали перекручувати пісні одне одного і дожартувалися до того, що «Feel Like» перетворилася на «Under Pressure». Якби ми все це планували, ідея ніколи б не втілилася. Такі речі не планують, говорив Меркьюрі про пісню. Слухаємо на Радіо Рокс спільний шедевр Queen та Дейвід Боуї «Under Pressure».

0: цитата. На Радіо Рокс. Лу Грем, Форінер.
1: Хтось, можливо, і прагне списати нас у минуле. Та на тлі сучасної музики класичний рок здається ще більш сильним та потужним.
0: Лу Грем, Форінер. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Готхард та Марк Стораче. Ліверпуль.
2: 2025 рік.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Мотлі Крю.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Джон Бон Джові. Американський рок-вокаліст, фронтмен гурту Бон Джові. Народився 1962 року неподалік Нью-Йорка. Його життя складається не лише з музики. Джон є власником команди з американського футболу «Філадельфія Соул». Він знявся в десятках відомих фільмів. Джон звів майже 300 будинків для малозабезпечених. А ще він відкрив ресторан «Soul Kitchen», де клієнти, у яких немає грошей, виконують якусь роботу по господарству. Та головна його заслуга – це його колектив. Не існує таких музичних нагород, американських чи міжнародних, на які б не номінувалися твори Бон Джові. На 13 нагород гурт претендував 57 разів у різні роки. 15 разів увінчалися перемогою. Найвідоміші трофеї – Brit Award, Grammy, American та World Music Award і MTV Europe. А першою стала MTV Video, яку гурт виборов піснею «Living on a Prayer». Слухайте на Радіо Рокс. Бон Джові – «Living on a Prayer».

0: як цитата. На Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Мене часто запитують, чи ображаюся, що мене сприймають як частину Black Sabbath, а не як іменитого гітариста. Насправді, мені начхати, знають моє ім'я чи ні. Головне, що я частина рок-музики.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath. На Радіо Рокс.